Intersport. Sera väl omtaktu jackaner tja med kinley till män, kvinnor och böten är och heimkomner. Vi tar eisen fyrt jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minst till är intersport.fo. Allt du gör öppet.

0: Rockul. Mana kvalt och frutja kvalt från klockan 9. På FMI.
1: Oh boy.

Rättsaventilationen offrar ett sunt och gott inneklima. Visste du av att en skiten ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, höverbrunne och astma och ära luftbarnar filtersjuk? Låt oss inte tycka där att här två andra inneklima är ren luft. NNFIX är helt stärskaste vajdaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjvelskåkande vajdare i hästen och ögon rensar vi stålar, skip, setros och ojbor. Inte du att få ventilationen att rensa och räckligt ett litet vid henne? Ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pst, det löjser jag snart som sitter inne i omkvarvet.

0: Hej, hette Jens Jon från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och lägg tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockon på bilrökt.vensel.fo.
1: Det var tärnets vinter, så det är samband med guldklokar. Vi tar vår störst urval av vind under plaste, timpre, ett av träl och svärar självande allt i kött. Guldklokar. Tofta check 2, du får en tjej i det, 00, 00. Guldklokar är det bäst.

0: lives. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen.
1: Ainoastaan Ihuksion Strandamaalink.
2: Schwaberg Motors är vid helt elektrisk. Nutsche är vid Tara, är femta generation vid Tara och den första som kör på rent el nägrant och i. Leta du efter en elektrisk SUV vid gåen plåse, komfort och Suzuki-kvaliteten ur bara 244.000, 995 kronor så kommer du gulven Schwaberg Motors och upplev Nutsche Suzuki är vid Tara. Läs mer på bm.fo.

En så kvart år vi badun i Kvalvik. Leia den 17. mai vi sista av Selatrat och Kvalvikar här Sundalags badafella kiva fri Imson Honaljon tiltagun vid baddelen. Tillmänningar kostnader är 300 kronor och urakna tjaltnån en god måste ta kommer vi er land. Hjärtan är välkommen av badun i Kvalvik.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Visste du at Vensel har plateverkstad, vi omvælder alt bilmester, lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger du av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta att du har köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
4: För jag ringa fälla vänu. Lägger dig in och sunta in ut i havnatel. Jag är färre. Kom och titt vi.
5: Är du mål? Hever höpunne, torra hu, ettla vötta krampar. Blanda happy hydrate vid vattnet. Njåt friska smatchen och föl månen.
6: Fra gulleglokken. Til tikkun og omvoksaskifta vindegi og húrar. Lústu nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábindandi. Við veit að dykta gá vindegi og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasadur. Inni glas eller sandglas, ontsjó luti ontsjó størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla gulle.fo og við vinda aftur bóina við við önum fantastiskum prúsum. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.

Frau Intersport. Nicht nur innan du är heimkommen. Mäster som Asics, Adidas, Nike, Mizuno och Puma. Så jag har större urval av intersport.fo. Intersport.fo är allt du jobbar.

0: vitaminer, magnesium, carbofuel, diet shake och mängd annat från Bodylab. Intersport.fo är alltid öppet.
1: Rensa ventilationen och få ett sunt och gott inneklima. Visste du att den skitande ventilationen kan föra till skitnande, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkvämme, höverbrunne och astma och ära luftbollar för tjur? Låt oss kunna tycka där att här tog andra inneklima är bra en luft. NNFix är helt stärskaste vajtaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjvetsgåkande vajtar i hästen och ögon rensar vi stålar, skit, setros och ojbor. Inte du att få ventilationen att rensa och räckligt ett litet vene? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pff, det lär sig också om sitt inne omkvarvet.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tuin kattivöidare.
1: Mått läcker sommarmälskra av husagare och hodebranta. Kommer in åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Följlek bor av branta.mefo eller ring 32500. Vi glir åkon av bjadegull bors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
2: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Gjörsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrött, kullavensel.fo.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
4: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulliglockar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sig urvalockare av gulle.fo. Gulliglockar, 12.2, gullevajt.

En så kvart år vi badun i Kvalvik. Leia den 17. mai vi sista av Selatrat og Kvalvikar, her Sundalags badafella, kipa fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilbendingen kostnader 200 kroner, og urakna tjaltnån en gau målstøy til å komme vi av land. Hjertelig velkommen av badun i Kvalvik.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negg við að skipta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Frá portalen, nýtt løsninga blöður nú á forsøgni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þeir gefa tilbúinu. Portal.fo
2: Nótt lekkir sumarmælskra á húsagerri og hóðubranda. Kommer rauðin okkara, jónfrúmara, östers, durokk svunagudlet, ribbæ, hátanski hella, lekkran heimagjördan, popcornnús og nekva anna. Hörlek bor av branta.fo eller ring 32500. Vi glir och kom att bjöda dig till bors. Vi suttjar då Hotel Brandan.
3: Vast du av att Safari Transport hever sitt egna callcenter här folk vi ser kun lika innan flottningsvärra allt samtökre av 22222. Safari, tärnasta och i ser flottje.
4: Hva Bergmotors vi helt elektrisk. Nudje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leitet du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kommer du gulvet til Bergmotors og opplev nudje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.
5: Det var tærlig vinter, jo. Sett oss I samband med gulluglugar. Vi tar vår störst urval av vind under plaste, timpre, ett av träl och svära kjolvande allt I kött. Gulluglugar. Tota check 2, du får en tjejsde, 0-0-0-0. Gulluvajt kan det bäst.
6: Klockan 12. Här du inte av FM1.
7: Veforsøringar ur öllum Norrlandun om framt ur Bretlandi og Ærastandi I hesson tøvun sauna I smærin I haun vi I skiftin I samband við vefur I Norrhöfun vera lust. Vi okna bara Niklasen som løyar I veforsøringar tja vörn som heldur til I haun. Og bara tid og sauna nere I smærin og hvert hefa ditt gjørst I morgon?
8: God dag, takk fyrir. I morgon så har vi tåsa om vevermatningar och klima generellt. Vi har tåsa om met som kommit och om numeriska modeller och gåse maskin eller artificial intelligence spärkligt som är innaisna. Och sedan är det därför att tåsa om mera matningar och så fortsätter vi öron ämnen om morgonen och morgonen. Här som därför spänner I vår värande orsko. Och det här är ett av det gärna övervanen man hittar att få det ut till folk. Kvart är goda strategier att kunna om vad kröj som sådär rikar och inskå paddeln. Och så färre är en institution frutjadein om flånvövervröje. Och om det här lighting och bjärnkänken.
7: Nu har vi skilt at tid har vært lutit og en luktan stævnu I 2024. Han sier at luta kan så rasta den saman vi øren fagfolk. Hvert gjevet at det kom?
8: Du sier at gjevet øylerne, ikke hva? Det vi I byrjan av tog jeg kvarlerne veverstov og gjer at vi negs for fyrst og fyr og Då det öle gott att det var ett samband vi hina vävstånarna och personerna särliga ägstna som arbetar vävstånd runt om och att kunna spyrja om bär lukt och lukt och kunna spyrja sig till oss och göra sjöda klagor på ting som man annars hittar inte längre tog att fixa sin egna vidare om.
7: Men bara Niklasen, det här att färgar lite som färgar lite ger det också särskilt avhåver I samband vi vävlagsbrödningar och så är det?
8: Jo, det här mänkliga vidröjna att sälja kommer på att vi lite viktigt där och ta ringa växer som räcker också. Det räcker ofta skandinaviskt nu så Men hoppa är som vi då kommer få samarbeta i Frankrike någon efter att man kommer då få hinna jobba också lite flock så att vi kanske kommer att mata näka majron näka bättre här hemma.
7: Nu nämnde du, ja, nu nämnde du att det var en session östen om flåvävor för tjata en. Ger att hit av vävor som färgar näka vid flåvävor i östen?
8: Nej, vi ger inte vid flåvävor till en övertid i östen. Och flåvakten skulle titta henne i vår så för hemma är så kraft mer färsk än det vi det här var. Och vi skulle läsa som stående och börja certifisera och hava till rätt och ska in till det. Så. Men vi får oss inte veta annat än att piloter som ett land och folk är välkomna rindsättlockare och ta och kriar. Men alltså, officiellt har vi ett omgå arbetslösning och gör det inte officiellt.
7: Barna Klärsson, if jag tackar dig för att du har stått här och utkakna här FM8.
8: Tack
7: för det. Säg alltså bara Niklasen som är löjare av Everstone. 1,116,000 kronor som sjukhusverket fick i fjör gjort att bojlistan är minkad och vid 1,036 plassen. Största hjärtan för att vita alldeles i urologi i landsjukhusen är 205,000 kronor minkad och bojlistan 126,000 plass. 50,000 kronor för telefonvitaler om urologi av Klaksvika sjukhuset här minkar i bojlisten 115 plus. Av äktadaltiga landsjukhuset minkar i bojlisten 124 plus. Bojlisten till abonantar vitaler i kardiologi av medicinska delen i landsjukhuset minkar i 122 plus. Fraue Magnussen lagt smjör för Falkafalsinna i sport Jakob Westergaard, landstörsmann vid Vinnomalon, om heter hever Mobile Pay och kvite inte kan brukas i färgen. Och landstörsmann var sport om han kunde gröja för att vara förrigare för att bruka Mobile Pay i färgen. Och Jakob Westergaard, du hever svära, men kan du säga att du har helt stått och grått kvite Mobile Pay inte kan brukas i färgen?
9: Ja, till åker tackliga förrigar, vi skiljer lärnom. Mobile Pay är norskt och kan bäta tjänster och här som är så efterland är det, men det är så en troplig att komma till följar. Och visst är skola till följar som står under bänt nu, så ska det några fyrrättningar och betalning och förkymaktar är väl så lojtel att det är nejvan intresse. Jag må peja gera till här sådär som stående bara ett nu. Så åker och grejer på vad du kunde gera samman vid danska myndigheten sådär så att MobilePay kan vara brukt i följan. Både bankar och förkar annars, borkar annars. Vi har sävet sig här, sävet sig tjänsten. Så loggar vi och tjej, vad som är dangst. Och tog mycket samskiftar vid danska myndigheter för att få skipet och sådär som mobile-pay kan läsa det väldigt
7: fullt. Hev är tusen några mätningar om guss nekv till råknar vi att vi förengar för att bruka mobile-pay visst här, let's göra.
9: Nej, det har vi inte, men det har vi haft funt vid pengastånd eller fel i pengastånd som gärna vill ha en läsning sådär som mobile-pay kan brukas för följande. Och borgarreisen som har kännat ärstan för att här vill jag inte ha det. Så det är en tjänast som jag gärna vill ha sett i verket för igen. Men jag skulle självande lysa mål ut i Äsör och samskifta vid danska myndläggar. Hutsar ett lite så att jag kunde sätta det i verket för igen på en kylla gav mat. Jag känner inte akkurat detaljerna smalutner och utöj, men det är samskift i gång till mittlandvindemalerai och danskar myndläggar malerar vi känt.
7: Jag såg att du skriver i Sverige någon till från Västergård att mig över extra mal vi har låst i kommande tinkar. Är det framme i sådana att du satt på det?
9: Jag åker här var en följning av att jag vill ge till att komma på det här avgrätt och tog halvdagar till helt avgrätt realistiskt att säga att jag kunde få att avgrätt till kommande tingar och ta vanor i självande ägstning. Troblandning i självande ägstning självande styr att det är gångt när jag nöjer sig samskiftet danska myndlagar här och lagar vi ju inte annars liggor, så vet man inte akkurat, men hon kan ha en grej av färdande av att uppån greja det och ordna det i nästa tingsätt.
7: Ja, Westgård, säg tack för att du är stundrövare vid Tjocken FM8.
9: Ja, själv tack.
7: Tack för det. Säg alltså landstörsmäver vid Vindomalen, han är det Jakob Westergård. Och i tjär var en balkar av springkaren satt ur nötsen. Lagreglan upplyser att hällan var man luttna balk. Årsöken till att man lär springkaren färra var tog ström vid skiftene. Annars var det stövran måns mål i dagtena parten för torsdagen. Och i tjär alltså. Med landa anker falska larmor i skola i huvudstaden. Och utländska färralöjare som korsna visste av alla i en heldur markhotlig hending var ur Norja tunnelen her og kjellpratlig at det er en bil. Vaklæren opplyser tog at ønsken skal i hendt i støvne. Mest samlukt var kjellig ikke fest noe vel. Nå frutjade jeg inn for at musikkskolen nærmengar ur Atlantan at streyma til haunar her til saman vi nærmengar ur høvestanen for at fytla bojen vi gav en tånløyke. Dævren byrjar vi skrúkongu ur græsakæri og mann i tørskötu her nutja að menta malar á herrin bara lesnes stendur klarur og fyrir að seta festivalin. Klokkan 14 byrjar svo konsertnar som verur að 6 ímsun padlun og stöfun og tervir 8 uihald haldið klokkan í færin av 19 ui annarkvöld. Konsertstøyn er hese, Finnsen, Haunar Kyrkja, Rønsa Rui, Perlan, Perletorje og en 8-tura padlur i tørskötu. Av konserten færa vi da høyra nemgar öllun landnun i öllun altrun og ímiskun støyi framføra. Félags fyrir konsertnar at allar framførslar eru balkon, bæði større og smarri. Samla vera konsertnar vel om að fyrir tretvu í tali. Tiltakir som almennt ákjæpsfri öll og það lokalu musikkskjólanin som skipa fyrir. Til bara kunna sig om hver balkur við spelar á hverjum palli til aðsettu tói á heima svinja tórskötu .fo. Fyrir okkarni bjóna nekk fall kom ofan í búin að lusta eftir hessum spúrunum í fyrska tónleika löfnum. Og að þeir löfnir í búinun í hann, já, það fengið þeir að mestu í tjóðar, þú bónt eftir náttra tói í jörskvaldi verð tórskötu í miðbúin í hann, karmur og nekk á því besta som fyrir að hafa bjóa, úr kofa og instrumentum. Ta almenn meðtöka var fyrir lúttekarn að stjóru í Arctic Rastöfni som annars er við tjattnir. Hauvarst svika litt mævevor, så var tiltakje fyrir det meste hildi utandura, tog at opi hús æsni var ui húnalega rönsarunum og perlene. Og teg fóra i ongun, tog sér han ekvar rastanum gestur og öllun heimsins herasadnum var vi uppa dem. Og et rattliga leskilegt urval av stegbundnum mæti vera fóa med landa fiskasúpan i okkurseljar, snert lams og neytakjöt og sjálfandi voru æsni vegansk alternativ av mætalepanum og okkur sættum hann á. Etter en drikkvand hefði tjattnir og tremur vi röfun framlöfun og åraskjöftin skuld og æru bara leggja til tver stuttar og lattar röfur hessa fyrir. Johan Petrense, kommunusjóri Tórshavnar kommunu og Marstin Tveti Sakariasen, rektari af Fróskaparsveitri Farja, 17 okkur år undir Pallsjóra Lauslo og Magna Mór, prorektara fyrir Gransking. Da fólk bæntar útvarpstundinni komu í Tórskötu, diska í Sunnvo Haberg Esturstein, Sujan Tvein Hamratuna Pall og spaldi fólkarotjinn úr Fórskóra Rót, som við kennan. Það gjörðu áhærin ekki, menn þeir voru öll til að eða með þeir sá öll útlætska það. Sætni spaldi öll Donald Orkestur við musikkskóla nefngun inn í að rönsa rúinun. Altså, öllur þeir og allt og öllur þeir og þeir her sáttun mennkir granskarar æsni tær við granandi vengun við blokkun eigun undir hverjum tóna. Jæja, svo her við balabúinun. Svara vekkri, og det lå til frukslåta vestri og av sinningi trutja til 8 metrar skutja yfir höfur torst. Og natt lå til låta sore minn inn 5 metrar om sekundi skutja og akkurt eli. Fyrir bara morgin lå til låta landsinningi minn inn 5 metrar om sekundi skutja yfir höfur torst hitin sjei til talv hitast í. Hesi vör og tugin í 8 er nón, så skal minna á að Liverpool radio í dag klokkan 16 og að stjötnin Skrånne klokkan 17:15. Vi drar att du tar in klokkan 15.

0: Aynasta Ihuksjon. Strandamaa Link.
1: Frå Intersport. Nekt nytt linnan dår heimkomme. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jag har större urval av intersport.fo. Intersport.fo är allt du jobbar.
2: Nu, skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vad vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
3: Vars du kvart? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Visste du av att Safari-transport hämtar plattar ur Ötlundheimenon och färtar vid kipet till färja? Safari-transport, ta nästbäst, icke är gott nog.
5: Tjöra det är tjöfärja rynka fälla vänu. Lägger dig in och sunta in ute i havnadel. Jag är här. Kom och titt vi.
6: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
7: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bidder.
1: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgj main sofa for 1.8.1995 eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tjer hjemmesiden og grann Eidsene.fo og les tilbås på deg. Agent, at Center Honalier.

Brandsamventilationer och får sånt och gott inneklima. Visste du av att en skiten ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till överkväme, höverbrynne och astma och ära luftbollar till tjur? Låt oss tycka där att här två andra in i tiden är ren luft. NNFix är helt stärskaste vöjdaren till rensan av ventilation i följd. Som löjverskötande vöjdare i hästen och ögon rensar vi stålar, skip, setus och uppbord. Inte du har få ventilationen att rensa och räckligt efterligt vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook. Det lär sig just nu också om sitt inne omkvarvet.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vit hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Hei, hette Jens Jón fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrött.kullavensel.fo.
2: Tjara det är för att ringa fälla vänner. Lördagen och söndagen ute i Havnadal. Jag hör, kom dit vi.
3: Mått läcker sommarmälskra av Husagari och Hodebranta. Kommer du in och kära, Jomfrumara, Östers, Durock, Svunagodlet, Ripaj, Hautaskehalla, Läckran, Heimajordan, Popcornnois och Nekvanna. Hvor lekk bor av branta.fo etter ring 32500 med kliokon av bjørte Gullbors. Vi suttjes da Hotel Brandan.
4: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etter vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskifta vindeg og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabblaggulle.fo, og vi vinner alltid. Inna vi har en fantastisk pris. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Brandsventilationen och får sånt och gott inneklima. Visste du att den skitande ventilationen kan föra till skitnad, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, höverbrunne och astma och ära luftbarnar till kisjur? Låt oss tycka där att här två andra inneklima är ren luft. NNFix är helt stärskaste vajtaren till rensan av ventilationen i följden. Som löjvetsgåkande vajtare i hästnöjtjön rensar vi stålar, skip, setus och uppbord. Inte du har få ventilationen att rensa och räcklet ett litet vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn också på Facebook. Pst, det löjs jag snö också om sitt inne omkvarve.
1: På Bergmotors är vi helt elektrisk. Nutje är Vitara, är femte generation Vitara och den första som kör på rent el nägrant och i. Leta du efter en elektrisk SUV vid gåen plåse, komfort och Suzuki-kvaliteten ur bara 244 000 kronor, så kom en av gulven till Bergmotors och upplev Nutje Suzuki Vitara. Läs mer om bm.fo.

0: Hallå och hjärtliga välkommen till senaste Liverpool radiosändningarna hetta Kappengarare. Efter ett helt skuffande Kappengarare som kommer att ända tredje Liverpool ser Champions League luttugge i senaste omfärre. Vi sätter farväl till Mohamed Salah och Andy Robertson som gör just en serra känsleboren däver. Nu är så tog till att täcka samman om Ari och Ifor. Kusse ända i Kappengen immun till kvart experterna i Avevoik tippar jag. Hver blev årsens skuffelse og årsens positiva ivraskse? Vi færre eisne at jeg var leikere med fra Eiteltutje, røyne å spua om hvordan neste kappinger er for å genga, og hva Liverpool skulle gjøre for å reise seg atter. Jeg eiter Bjørn Djuros, og hvem i studiet? Der har vi Aga Johansen og Trikva Absalansen. Velkommen til Trikva.
1: Ja, jeg sier velkommen, men Atje, han bor jo så spekler etter.
0: Ja, ja, vi bor jo han mann for å komme ned gjennom trappene hver jeg løte. Nå har vi, ja, og minnes til, for tiden så før, til kunne gått blant at det kunne ha 55, 95, 95. Nå har vi godt nok lov av gutt og grønne skover i disse introene. Vi skulle røyne å vite hvordan jeg kveves når vi kommer til jakten. Men trykker vi etter, og Arne, vi får lukke som i gang til det hele. Nå er sesongen av. Liverpool trittja sær hoast allt Champions League luttugge hoast rekordnek mal for i jöknen og hefur faktisk redan ega negativa klubbrekorda sestar i år. Kusse vil du, hvis du skal uppsummera hessa sæsongina, kusse du uppsummera hessa sæsongina? Ganska bæg fra Liverpool perspektiven, men ganska eisne Premier League sæsongina.
1: Alltså en tight capping kan man säga att det är värre och jag vill säga att alltså bara till att uppflytta ner att bära lite så Sunderland har ivdiva och inte bara Sunderland har ivdiva med och så vi manerar nu och kommer till ett Europa-plats och det säger sig sen som kanske som lukar som det hemliga kappen och som linje har uppat sig i England där kappen går där och kanske är det här årsrygen till att Liverpool inte ordentligt har klarat fyllt vi kanske tack om vi är Liverpool kanske och så vi tog man någon och inte har klarat fyllt vi spelstund som är nu vi såg att de är Arsenal som har vinnat detta match där det Glenda så man är där när vi fem på stigen alltså det är också inte till det faktiskt ger att det att spela där kompakt i vägarna där är fantastiska stäcker rent defensivt och skor på några tejpar där isen som faktiskt var hus också inte till man ta vunna mästaret ja och Liverpool gör det kvart jag när tänkte då att vara inte kompakt i defensivt där skor på några tejpar där och men finger himmen nästan jag tänkte tejpar mål så där ja och jeg sikker til det som det som jeg nok husker mest om, det jeg husker med etter Kappinger, det er det beste over hele Europa ikke har klart å levere, det sier jeg.
0: Ja, her er faktisk, det er avhørt å nevne akkurat at jeg en pressekonferanse for ikke særlig den gang til siden, da har slått, han har synt hintet til at vi kan gå ut fra han fortsetter nå, det er ikke kommet noen nødgjøyder om noen annen, men han har synt lagt opp til at Liverpool skal fære å spille han den her Arsenal-stolen. Men och visst man huxar om att det i december ta i halta det var att i december ta kort Liverpool Deepals expertan där Charles experten specialisten ta och så gör han Liverpool host att börja att skora mera mål på Deepals där att han att ha host att starta flyr in i hinnan då någon men är detta huxar du slott oss om att Solas hette det som fotbollen utvecklas till huxar du att det händer med fotbollen för.
1: Ja men alltså man ser över flera alltså flera att toucha fotbollen brightest vi minns att för 20 år sedan cirka ta varta. Ta spalte man en öliga defensiva stod man minns att den bästa vännen i hemmen för 20 år sedan det var Jose Mourinho och det var ett jävla bäst defensivt mindset man spalte på av Chelsea score av 1-0 så var det bara ingen i Chelsea för att vinna distan och Liverpool hade ett lite center out och samma. Hade då också som like and Benitez för en rättliga defensiv typa. Tar brötte så sin setne och så kom Tiki Taka för bollen till Barcelona och så då spelade på Tammatan och kanske vi kommer åter att synte till han då stolen nu alltid att man spelade på att han defensiv mata och mamma var fetcha vi och mamma så ser det att vi kommer så kraftigt till inchevet den chatter på lot med annars med så inchevet som Liverpool har gjort att passa så att han spelarstöden vill säga att det var inte sant mer tog
0: jag. Det är ju samtidigt slott ser nämligen dessa presskonferenser vi det är inte sälja höger alltså Bursa från han säger han lägger nämligen detta Bursa från centerbackarna, men det här ödlinjen har stora medvärjare. Så det här gör det kjöla så rädda en gång om. Så det är ganska handla vägen. Fotbollen bevägar sig, vi får sådja. Vi får nu lycka ta oss en av det omhändan här Liverpool-Brentford-distren. Det var ganska attra en center med...
1: Center, ja.
0: Distren. Men han var speciellt på att han matade här vårt läkare som satt farväl.
1: Akkurat, och i halvtid ta fort av syndrom hur skedde branschen och källar upp och kurva vänjar, källar upp och ta fort av Louis-syndrom av vintern. Men också kör om kurva vänjar, källar upp och nu handlar det simpelthen bara om tvärman. Så det var så som ganska pound för pound har varit där bästa läkare. Jag vill säga, vi nutjar till att källar upp bollen. Här alltså herr Robertson och Sala Jevas som likear och massa virkliga Sala också med sån spass så är nog runt allt kappingar så hej så där sen kanske finns det en bättre kappingar fast sen jag har fäcka Robertson spelade sen och så det går det skulle säga men det var speciellt det där här Sean det allt kämt lat så var det sen nog lunda han sa mig som jag hade man sa geist och för like men man sa inte att jag en chans kom 15 minuter så det var stad väck att att hon är lycka vi att man fick en att det kommer stöver men det kommer inte några chanser i det någon som var center irriterande och Roy Johansson han skriver en liten grej nu det var inte man kort en Facebook ett land.
0: Jag tror det
1: är det hemma så när jag sa det här säger att det faktiskt att jag uppsummerar faktiskt att Kappingar är det sen. Här det händer inte så stora faktiskt. Lur på skabbers någon ek. Får så äntligen twist en go on chance som Salah scorar på och nej som Salah går upp till och John scorar på och men det gånger så där sen han så där Brentford ja och så där bara om igen som det är allt Kappingar är och det är bara uppsummerar allt.
0: Det hävda vi och det var faktiskt lycka vi att Brentford får att stäva vid Ödlundrimstein och till sust här.
1: Ja, men tar det med att spela för det faktiskt. Det kom allt. Det kom allt i ändan. Det kom inte att råpa plats. Visst har det vunnit stund.
0: Nämligen. Här var ju Eisen en tre spelare som fick sagt farväl till Liverpool som var Henderson. Det var Eisen en flott halsa eller huxa att som har ganska huxa han skulle gänga vi Sala och Robertson att han har distan men det är ganska mycket för mig.
1: Hej, det är svårt för mig nu.
0: Han stod i tunneln här. Jag helt att det var här vi får. Han stod i tunneln samma med Sala.
1: Det är två år sedan han gav nu och nu är det inte så tvärst. Gustlandt ska ha blivit alltså ja, det är störst och han spass samma med Robertson och Sala. Du var skilja kanske att jag ska att han säger mening men att är att fotbollsköparen här idag kött vi har glömma och jag huxar i långt att ha händer som för det är två år sedan han spalte att det är inte en färg tog er det känns inte som man säger cringe att han ska komma två år sedan här och eller kvart det kallt det till Björn jag vill säga till er.
0: Ja, jag vet inte om jag vill bruka ordet cringe, men jag vill säga att det är gott att han fick sig sända. Men jag tror att det är nog värre för Nick hvis han får eisen i agenka. Men att han slappar klappa, också är även också flott att han slappar denna runt.
1: Ja, ja, till fort. Men jag vet inte om det ska vara samma, alltså ta samma hejre som du hinner bara, som Stadwick spelade om Ray Trotsny, ja. Han är ju Brentford-spelare nu, va? Så jag vet inte om det är rätt. Det viskas inte löja, han ständer som Brentford-spelare ska. Ja, men nu tar jag för mig hissvinnar till gott några två år sedan spelade i Liverpool,
0: yeah, va?
1: Men
0: alltså,
1: jag vet inte kortliga, gusset här. Okej, ja, jag vet inte kortliga. Kanske Jonas kan svara på det här, helt för dem, så det men... Yeah.
0: Akason Sidro Jesse Klaran och så kunde jag lucka vi må lucka Eisen nämna här är ju en stor annan stor figur som Chelsea Premier League Eisen Pep Guardiola kvärt för att ha varit CEO för City att han nu gävst
1: alltså det första är också att ta jag fick veta han gav så också oha nu kan det faktiskt gott vara här händer ett eller annat att han fick lyssna faktiskt till att hade kämmer ett lite synd på sin omgång om du spörs med och så att Hampton akkurat finns en straff nu och till att han kommer alla så här 15 akarna som finns är det nu till att komma då tror jag han simpelthen bara ränner oss där och säger tack för mig möjliga ta det så sagt alltså fantastiska vänner alltså jag vet att han har haft att det är fotbollmanager och han har haft bruksnäga pengar som han nu vill ja men det kräver sannliga synd och till Gervais att det är en gigantisk största vänner att kunna leverera att han har man köpt så dörrar like så han slått i sklad just här i Ara men Guardiola har ju just det 18 år och han har vunnit kanske 6 mästare där istället för Manchester City och
2: en Champions League.
1: Champions League har snö vunnit och en rikva FA Cup och Liga Cup på nästan så det är så fantastiskt arbete.
0: Och han är väl liksom Arsenal till Klopp i sig hur mer än det ena.
1: Han är tyvärr Arsenal till Klopp i sig är en tester revenge än kan han believe till han är champion story för Arsenal och Pepper men det tycker jag han neutral Pepper han hickat det tull någon kallat Mariner vunnit. Här ser jag det, jag klappar honom vunnit ett Premier League match och ett Champions League och det är inte nog att leverera en av de bästa vänjar när han tog i Premier League. Men det är simpelthen bara till att här var Guardiola och han är en bättre hopp och han vann några flera matcher, det är ganska det. Där.
2: Ja, det är alltid avhört att spekulera i kvart årsrörs nya stäckar med den här tunneln och akarnära. Men man ska spela, han är kort trötter. Är det bara 19 år sedan, 18 år?
0: Det är tutsjda säsongen.
2: Ja. 6 matcher heter.
0: Men han säger det till presskonferensen där sportjan till det börjar nämna Klopp säger han var tröttur.
2: Ja, akkurat.
0: Är det han som lusten not the better säger är det isen ja säger han.
1: Ja. Han alltså bara 4 matcher där inte har vunnit. Går Leicester, Chelsea och så
0: Liverpool.
1: Tvärfina Liverpool, Arsenal. Ja, men Leicester vunnit. Var Guardiola
2: vunnit? Nej, han kom faktiskt.
0: Ja, han kom mitt afton.
1: Okej, ja, så var det.
2: Ett klock kom vädren och Guardiola sommar i kö. Eller var det ett lobbet?
1: Ja.
0: Klock kom knappt ett år.
1: Och han fick en fjolposta först. Då skulle han lugga Bidja Lee upp och allt det där. Och så dominerade där.
2: Men det tar sig att när man ska vinna en Klopp och Guardiola och skulle sägas att det här var också tatta kontakt. Kanske Klopp har sagt ett eller annat igen att det kommer här till och du fattar det för sig så orskar man mer smärre. Gör ju för att det är samråd att vänja också likar och vill prova också nytt och kanske bara vill ha en paus.
1: Ja,
2: jag
1: tänkte att jag får bli lunch. Jag tänkte att jag inte provar att slappa av och göra lunchen och kaffe. Jag
2: tycker man får en okej fina lön när man är sitt i. Det här må vara helt hampeligt.
1: Ja, det är femma sekretessen som du på vänjar med Dahlström. Ja, det är riktigt. Jag tycker inte sådana
2: grejer. Skräck nog, jag hukte efter tölnån korsan och slott ligger öjliga läkt under de hemskända stora vänjarna. De är Simeone, Guardiola och Luis Enrique och alla där. Och faktiskt eisen under David Moyes låg nog stända eisen. Och jag vet inte om det tog att han hävde en av vänjarna likloden och inte det som heter manager. Det här var först en middellön.
0: Ja, lön. Du snackar om lön, ja. Okej.
2: Okay. Jag tycker det är största motivationsfaktorer att Guardiola pengar hade egentligen. Men man spelar en kort sötter.
1: I rocken vet vi. Man kommer ju ofta till en bästa alder. Och det är att våra vänjar kan umyndra mig till att rattla harsta. Här är det trusht att alla tunnan till att kunna få urslut och ha till kvön det man ska få igång till och det är taktiker men också en konstant och allt möjligt att det kräver.
2: Det var inte så allt av dessa ryckningar som kom upp men blev han inte ens en kylter för att göra någon?
0: Det är något som står så igen, jo.
2: Ja, så det här kanske är nästan en avskan och det är att
0: men också att det sitter i våra världar nu utan Guardiola eller också att det
1: är för rejäl era ska vi ställa samma stöd någonstans så utan så att utan så Luis Enrique kommer in ganska till dem.
2: Ja, alltså först man måste ju avgöra någon kvart han kunde bruka och kvart hämta men det gick ju ut för att här är så skulle jag som lutsa uppbyggningsfase som ödlanderlig var ett lutsch på skulle i djöknen.
1: Ja, men det kan faktiskt eisen vara årsagen till den Jeffs det nu är det att alltså du vet, Lee ska ju nu ska Lee ju bitte sån utchen till Manchester City och det är nekvart han lägger som har varit fantastiskt nekvart att han tar blivit till så Rotri är ju känns jag mer det helt det finns ju andra skrivaren som gör och han är ju värre än lika lägger till att ha vunnits du vet, nekvart det senaste åren hästen, ja.
2: Nej, och det är att man säger att Liverpool för vi var så rent matchstarter och brukar faktiskt alla brott och inköps på 4 miljarder och är det betydliga extremt nekvärd i år. Men det är bara vi hoppet nu över och kan köpa Guardiola har haft åkerst element och isar som ger till att han får topplikar att prestera en nacknåja. Akkurat som Klopp har vi kanske tar sig vår mia eller få ta er upp på att ordna gå stö i isen. Så det är väldigt hässigt att utspira nu och tycker inte man kan vanta City för att komma via 100 stil och 5 stil och kvarskapet går bra till att bara till det sitter.
1: Jag råkade vi att vi får väl upp i 50 till lika vi tar er tannarska som enda isen, ja? Till att linjen så höll kappingar för nu, isen. Så jag kan nog mynda mig att ta vi en tröja, men så att jag en fem att leva fem av fem sex av fem stiger.
2: Och så vill jag säga är det nästan bara Liverpool City som kommer upp här stigen. Ta Liga Mourinho i var det 5-6 då har fair några 50 och
0: Ferguson klarade ena för alltså.
2: Ena för.
0: Ja.
2: Det är inte något som är vanligt i Premier League. Från La Liga kanske sån över sig till att det är Serie A 2 eller 83 som kappas med värsta rädda. Men Premier League är känt för att vi är en öjlig tött delt. Är ödlig så att jag kan ställa styr för att kunna runt och som jag försöker ändra styr ganska linjen ganska helst ofta via 100 stenen. Eller 50 stenen.
0: Ja, man kan ju se annan än att kanske Premier League är blivit mera kappingar först. Tror jag att vi ser nu har vi ett annat med ett överblick i vår första sändning. Ja. Jag har nog stått gott nog inte vita, men det är ju tryck för var vi. Här vi tippar en topp tjej och det ska avvara folk i moder att få, Liverpool är bara moder att få tunglund i här tror jag. Tjej ut av åtta hötte tippa Liverpool som mästare.
2: Ja.
0: Så jag kan ju lugga här kött i djöknen hända listan och så... Jonas, så kan jag säga mig om du hellre här i näga som stinker bort sig ur. Så först, vi tar Björn Djurus. Han säger först, nummer ett, Liverpool. Så Arsenal 2, City 3, Chelsea 4, United 5, Aston Villa 6, Tottenham 3. Janus Ordoimon, han säger Liverpool 1, City 2, Arsenal 3, Chelsea 4, Tottenham 5, Newcastle 6 och United 3. Jon Agurron, han säger Liverpool 1, City 2, Arsenal 3, Chelsea 4, Brighton 5,
2: okay.
0: Tottenham 6 och Nottingham Forest nummer 6. Och Tryggve, han säger Liverpool 1, City 2, Arsenal 3, Chelsea 4, Tottenham 5, Newcastle 6, Aston Villa 6. Så er det han går, og han Karl, han var den eneste som vokte fra.
2: Vi er optimister, ja, ja. Karl.
0: Han säger City nummer 1, Liverpool nummer 2, Arsenal 3, Brighton 4, Aston Villa 5, Newcastle 6 och United 3. Det som jag helst var avhållast här är att han har släckt Chelsea i
1: Som den enaste.
0: Och
2: inte förrast.
0: Och kanske vi skulle göra en ombering till här blev flänt efter hon tar.
1: Ja,
0: det vi måste ombära Johan Karl här. Men han har faktiskt flänt efter hon, han har i Chelsea.
1: Men han är ärsten bredden om man får göra, det kan man skapa flänt efter.
0: Det kan man kanske ärsten, ja. Det var källa till ett tatt på gång bland man får helt.
1: Akkurat.
0: Och Jan Westergaard, han säger Liverpool 8, City 2, Chelsea 3, Arsenal 4,
2: okay.
0: Newcastle 5, Tottenham 6 och United 3. Atje, han säger Liverpool 8, City 2, Arsenal 3, Chelsea 4, United 5, Villa 6 och Brighton 3. Så det var nog snäckor som tror på Brighton.
2: Ska Atje helst och kända för att jag ska lägga mig här?
0: Nej, det är det. Det ligger inte i familjen att leda sig. Och den sista var David. Han har Liverpool 8, Manchester City 2, Arsenal 3, Chelsea 4, Aston Villa 5, Newcastle 6 och Brighton 3.
2: Man kan säga att det är Chelsea och Newcastle. Jag kör upp det match där till så... inte rätt, men Chelsea och Newcastle är ju ett för en här som... Och Tottenham kör inte. Säkert som Tottenham i Fimmarnan.
1: Ja, jag har... Ja.
0: Det var rädda stora fjäppar av Thomas Frank här i början. Yeah. Som sånt okay. Snart har vi varit.
1: Ja.
0: Han var en äckor som var stor fan av honom.
1: Ja, ta akkurat vunnit Europa League. Ta och Thomas Frank kommer in och man hugg sig, okej, till de här som är stora synen och allt det här. Ja. Och...
2: bara han Europa vid Brentford? Han fick Europa
1: vid Brentford,
2: då?
1: Är då väl sucha att det ser att inte att självande att man hänger efter något man har sett när det ser pillbojt ut när jag går snära och ja ett typ av Liverpool att vinna mästare det men självande man var helt uppe i köra akkurat då början av kappen snett till att Isak var chapter då men han var omgått när det skulle köpa så icke tycker var chapter bridge var chapter var något spännande
2: like Kerskes och så vinstbacker
1: ja akkurat Kerskes var chapter och Frimpong det hörs så ja och man rocknar vi att Liverpool får vara näckbär som kan det vara. Det var otroligt spännande sommar i fjol att följa vi likarna som Liverpool köpte. Men vi som kan fortalte mer och säga varska att Sala för att få kanske en fjolingastöld som man fick i fjol, Isak för ett eller annat att spela, i kritiken för skatte att Kappengar Virch för inte kunna leverera det visst är helt där. Helt är inte Kyrkes, Robertson visste faktiskt att det var bäst att Kyrkes att kunna allt det Kappengar är det. Vid det ser jag i alla fall. Frimpank var Eisner, Janne, Gutte, Fiskia och
2: Spalte mest högra kant,
1: ja. Spalte mest högra kant, det var helt iskjellig igår han kom in och Sala för här, att det tydde troplaga i snö, och för att jag snackade om Van Dijk, var helt iskjellig en namnstöjning som var värre i fjär.
2: Nej, och
1: för att man hade ju tjuv mål. Det var inte så att jag sagt att Liverpool får inte vinna matchen eller komma alltså topp tro i det, säger jag. Så...
2: Sälja Sala, man hade tjuv mål för honom, och Eisne Vils. Isak var jag inte, alltså ett wildcard. Alltså tjuv mål Premier League i fjör, och gå om målskrare, men Sörla Wirtz är extremt bättre på. Jag har alltid hand han som man mest går för, faktiskt.
1: Jag ska inte lycka säga att jag har inte mest United av en topp tjej till helt det. Ja, men det har jag faktiskt helt inte haft viss Ruben Amorin fortsätter i starten till oss. Så har det helt inte varit jag bara inte. Men det har alltid kvar någon starten för att få Karikstein 4. Och så rikar jag det som ofta gör det om att få en sån äkning innan sig. Så...
2: Jag och teknikern himmen hade faktiskt eisen igen. Inte vi tycker att prediktionen är gärna, men det har löst eisen den personen. Jag hade eisen i hela Liverpool av Bömmarstar, som där jag skulle leva. Jag hade City 2, Arsenal 3, United och fjärde plats faktiskt. Men jag kanske Gunnar kan täska Björn i öjra, hur det ser ut med.
0: Men alltså, hinvägen så kan man eisen säga, hvis vi skulle vara synd och gå över Jörgen Sjölvar, här är inte några experter runt i världen som hade sagt Bournemouth nummer 6, Sunderland nummer 3.
1: Nej, akkurat.
2: Det är Sunderland, det är 9 minst.
1: Och Brentford bara att han fyra i sin smöte. Det kunde ju ha alla Sunderland visst där vunnit mot Liverpool. Så är Brentford över Tali som ett helt stor vinnare det kan finka.
0: Här kan man faktiskt göra shoutout till Aka. Han säger nämligen Sunderland som årsens positiva överraskning. Så vi börjar veka om något det tog att han vantade där i topp 20. Där kom så upp att det långer upp.
1: Ja.
0: Men där låg ju i en mix någon här. Mm. Och här är det faktiskt Eisen Fleischer som har sagt att Bournemouth får att flytta nio. Det säger jag inte Eisen sådär. Här får han så här får han så
2: här har man typ bara cheatingar.
1: Det är allt cheatingar och man ser alltid så buttrig och det ändå när kappen är stött. Det är ångande så som man råknar vidare för att vara.
2: Ja, det är 20 liter alltid ångande som toppar att ha touchpunkt, ångande kicksar skarva touchpunkt, därför är det alltid att vara.
1: Ja, ja. Och att Chelsea inte har touch ångande råknar vid Chelsea.
2: Liverpool är fullt stiga till att ha 5 dyster.
1: Ja.
0: Och ta satt han ner. Ta satt ut och kvät nu.
2: Om man vinner här så dyssnar. Så ska man öppna matchen om
1: att rattla häpp när det finns 5 dyssnar. Det är spalt i spel.
0: Nej. Men vi snackar nämligen om att kvät så talar du på att börja spela väl.
1: Ja, akkurat.
0: Vi börjar bara omgå att jag spelar väl.
1: Nej, det blev alltså gott. Och hinner inne från det. Men här ser jag sig det går. Och så plöst. Man tar mest respekten för Liverpool.
2: En tar sig om den i Skalshaus... Till senaste dysten är att man kan tälja Einar hon tar dysten när han har faktiskt spalt väl. Det passar faktiskt. Yeah. Och Tulli på kapisna var det Real Madrid sälja 2-0 hemma. Ta hoksa man. Okej, när var det Bernabeu?
1: Det var 1-0 McAllister.
0: Aston Villa vunnit 2-0. Vi hade ett
2: färdgård
1: dysten sträck. Hon har Tottenham utgärsen i allt det tyvärr fyndestressen, men...
2: Så gav ta sådär 4-0.
1: Men jag minns det värre tag. Vi stod ju ordentligt mot att huxa landet att huxa be. Hvor dyster vi går? Sjån, det var ett onker Champions League dyster. Det var 6-0 mot dig. Kan säga att det var vunnit 6-0.
0: Karabag.
2: 4-0 gav ta sådär. Sätta dyster.
0: Det var en god dyster.
2: Det var en god dyster.
0: Hvor spyr det här till? Hvis vi tar tantest i det. Ta pressa i Liverpool som har olöj.
2: Ja.
0: Kusper tar till att man bara ger det en dyst och så ser man att han nästan släckte.
1: Ja, men det var en Champions League motståndare som på poren nästan var en ekvärdig än Liverpool. Ja. Och Teres är Champions League-följt nu och Anfield är gås ju allt det här till. Ja. Teres tänkte som spelade in nästan och tar
2: Kimmel Advanced. Alltså två fullständiga imiskliga utvärdliga hemavvärdliga. Alltså utvärdliga värld är akkurat lika troppstavare på öka spelen. Tar vi ända vi tar på 1-0.
0: Mm-hmm.
2: Men så kämpte ut Anfield efter då, alltså för 0 dyster. Och... Men det är en lösning så ohöp att man kanske inte kom långt. I Champions League har Liverpool faktiskt varit helt okej i år.
1: Ja, det är inte mer så rinsigt, det passar.
2: Månande bättre Premier League.
1: Det är helt okej, ja. Men jag hoppas att man ska göra en gross för det legalt, det var gott. Till att man möter en särskare motståndare och man får upp handen maten som man ger till er helt inte. Man dyker djupt mot PSG och man vet man kommer upp mot en motståndare som är en neck bättre än man själv är.
2: Den ligger som vanligt fjör och mövliga som en attryr.
1: Ja, och till Teber, visst är det en annan vinnare som säger att Abonsson så har man inte vurs när namnet stiger vingen för PSG som Arne Slott kört.
2: Nej.
1: Till det som var så frustrerande mat man får ut på. Så det är
0: det. Hver halta tid så ska täcka titeln som årsens största skuffelse. Jag minns det säger ta att Liverpool får nog vara en kandidat, visst är inte levt upp till det som vi alla tippar är och om man säger ett nice väl och virliga.
1: Alltså att han Julian som är det? Huxar du?
0: Ja. Jag huxar, jag kan lugga att se där till dem. Liverpool har 40 i minne i år än där hade i fjör. Och så är det Chelsea, där har 60 i minne i år än där hade i fjör. United är hinn ända, där har 90 i flera än där hade i fjör. Alltså men jag sen kommer så är det Tottenham här och trus till Majra i år än där i fjör. Och där var en flott nästan nio. Och så kör Newcastle. Alltså jag huxar till väl Liverpool och Tottenham är väl...
1: Alltså jag vill säga Liverpool över kanske mest skuffande liv, men jag halter inte att man ska undermäta gosse vanlig Chelsea faktiskt varje år.
0: Chelsea, ja.
1: Ja, men jag halter inte att jag tar färre synd under radar när man också kör om där mer än nu, men alltså också likarna som tar av köpte senast i Arne säger att Todd Bowley blev sett som vänjare. Det är fullständiga vanvitt att bruka pengar på likar. Alltså att stå och hapsa och Atlas likar som lurer på vår serie. Det var så Caicedo och Lavia och Enzo Fernandez och Atlas som att spela med in. Ja, och tar inte nummer touche. Och tar köpte han riktigt likar nu. Sista sommarresen går i Joe Peter med köpter och har vårna grejer resten. Ja, alltså för
2: dyra pengar. Sista fem varen i hos Chelsea brukar flest pengar. Ja, och det är typiska topp 6-linjen. Det är high six här uppe, alltså med stödskuffelserna. Liverpool kör under timmar över matchare. Men vi hoppas någon som Liverpool, alltså vi kör nägga skier och onka haft alla bra tökan och all bluesen där till, jag vet inte om man kan se så redan med att hilda. Det är lika bara källa väl gör. Att Tottenham är nio flitiga vanta, det är alltså, det är katastrof.
1: Jag fullständigt glömt Tottenham. Jag ser som också om det här. Ja, absolut.
2: Krisa. Och nu kan jag förstå det isna.
1: Ja, att Tottenham...
0: Alltså, hej, Tottenham flott nyer, så hej, vi väl inte diskuterat det.
1: Ja, ja, nej, så har du inte diskuterat det. Men till stort att det sant här i största omfärg är att han kunde fast skaffa det nyer. Så jag vill faktiskt se att Tottenham är spörren. Tjata om det här ändå någorlunda samma steg i fjol.
2: Kan man beda till att Li som sitter som gott har ändå nummer två, kan man tacka att här vi är det isna?
0: Det är du skuffar Arsenal blev mästare.
2: Jag vet inte, alltså 81 sånt är TT sånt sig coachent och plus 2 för dem.
0: Men vi svittar ja. Okej, gott nog här där flest i Avog tippa i City framför Arsenal, men bookmakerna som heilt hade öll Liverpool och Arsenal och det allra flest hade City som tror i.
2: Ja.
0: Så England hade leverat mer än vad folk som
2: han hoppas så City heavy tar likar
0: alltså. Ja, ja.
2: Det är så jävla, det är inte defensivt.
1: Ja.
2: Alltså det är alltid ett problem att skåra mot City, det är så gavalt någon och det är att välja varje all och bäda, kan man säga.
1: Ja.
2: Att själv Batlinen kunde prata där nere i det.
1: Men Arsenal känns särskilt att hoppa man för man med City nu.
2: Ja, det är det.
1: Det är så rattar att han börjar hopp Arsenal. Så det
2: är... Alltså Jokeres är... Jag vet inte, han var gårdsborsting, men du kanske lever på att du kanske bara okej alla bara, och så är du man kör minst av bunchen.
1: Ja, men hvis Jokers inte spalt så kommer grannar in, och så är det Trossard här, och så är det Saka.
2: Trossard, är han en hemsklass av vinstrakant där?
1: Nej, men jag ser bara Hoburn är brejer, här kommer alla att komma onker in, man för man, att du är alltså en vajtjer.
2: Högre kanten Saka är nog den... Han mest ivriga läkaren i heimen om i löpnen. Det är alltid ungefär för länge att säga. Rice fantastisk, men Eisen Iver där, alltså...
1: Det är inte alltid Rice Iver där.
2: City har ju...
0: Iver där betyder inte vana där.
2: Nej, men bara att jag förkallade att han ska vara i uppskottet på land i år.
1: Ja, men det är en arsla feper som säger det. Alltså, en kurs säger det. Det här... Nej, det är väl lite av skil.
2: Så supplementi är... Alltså,
1: men det där blir så Arsenal vinner Champions League så kan de låta för Declan Rice, han blir nog en sån Ballon d'Or kandidat.
2: Hvis Harry Kane inte vinner i år så är det...
1: Ja, han är inte Champions League-finalen. Det är nog så viktigt att komma i Champions League-finalen för att få en chans till Ballon d'Or.
2: Jag vet gott att Farmers League och Bundesliga är lite ut.
0: Men det är väl svårt att inte göra en Arsenal-spelare Ballon d'Or hvis det är Eisen vinner Champions League.
1: Men nu är det så här med enda spel, så det är det som är sagt.
2: Det är väl England Eisen i åpenbart. Det säger jag att alla smalar England.
1: Ja, ja. Men så även hvis även Tony vill toppskytte och så blir det ganska annat, vet. Vi får så chans.
2: Det är för bio cool.
1: Ja.
0: Ja. Kör. Okej, så till se Tottenham, Newcastle är det liksom kom till här uppe. Men hvis är så kör positiv i Russia. Kitchen det två. Kitchen det Sunderland som öll hade jag flyttat ner. Så är det här Bournemouth. Jag såg faktiskt en statistik som ständer. Det har faktiskt inte tappat där sjuste agendast nu. I Premier League.
1: Det är imponerande.
0: Vi har gott nog den gamla actor, men det är stadigt imponerande för att Bournemouth League Är han några annor? Alltså Arsenal vinner mästerheten till.
1: Ja, tar vi ju i snart. Det är ju så Arsenal. Det är ju visst att få vinna. Jag heter sig på tältet vinna några mästerheter i år. Det har vi tagit vi kvar för när men tar är det och som
2: bottle jobs
1: som man så ofta görs men tar klara och häs för när att pressa sig jukten där faktiskt.
2: Men jag tycker att näkar inte vantar Arsenal för att vara vi i strunen.
1: Ja, vi i strunen. Men jag råknar vi som, minst fjör tar jag kvar för att på snabba och så snabba Arsenal ästna. Jag råknar vi tar för att hända i år. Det händer bärs. Det är inte ordentligt alltså. Det är klara.
0: Det var City som började snabba.
1: Det var City som snabba. Så det var det var väldigt imponerant.
2: Men att sälja att handla för Europa det är fullständigt vanvittigt.
1: Ja. Och ta flända näkar snacka efter Newcastle där kan nu
2: vara
1: Sunderland och inte så till röda stort lite time. Ja, så är Marcia Sunderland.
2: Men visst man kan se, United så en character give till Iceland att champion i Russia där skulle bryta så mars kant. Och att han skulle få så gott väl gångt i det här läget som inte har presterat där. För helt och Arnold.
1: Men är fel är att Lewis inte får störst att Manchester United nummer 3 är rätt så brakt eller vad det är.
2: Men du tar Jack öligt att du missar vänner som annars Arnold kom till United skulle vara satt där vet han. Nästa stora tynt inte rikka. Man kan ju kvar att mer pragmatisk än simpel än fotbollt och allt rikka bara. Ja. Och sen på den här maten som Manchester är alltid överkänd för oss på allt. Kjöld fotbollt är ganska synder kontra skrattning mål.
1: Det var Irvis som startade, tror jag, Kimran. Det var en största karriker i Sprinter.
2: Nej, det var det första.
0: Nu kom det här i skvilla i mittlen, alla distaner. Det var för Europa-Eisen.
1: Det var för Europa-Eisen, ja. Det är det som är.
2: Akkurat.
0: Så det här blir spännande, men jo, jag hade allt gå på. Jag också, lät att ungefär Jeff stöv med, säger Westernen som är lärare. Så jag lägger någon. Lägger med, det gjorde vi faktiskt. Jag tar i kappen som vi har kommit i helt. Och ta var det åtje, så det är något så passande. Nu sitter du här och bara improviserar.
2: Jag har inte kört hörnet till honom, men jag kan inte vända mig att det är redan negativt.
0: Ja. Så är som jag också, vi får jökna fält för fest. Och så kanske jag börjar vi tryckfa, så syr han karaktären för malmännen är fest. Och så kanske du utgöra till ett utskott och att du äldre om det.
1: Får jag jökna alla fel till och prövde man sig att...
0: Vi får jökna sådana här som vi nåa. Det har gått för ett till sist syr, bara syr, bara tjej, tjej, tjej.
1: Ja, okej, ja.
0: Men... Tryck vi, lägg ut vi målmännen och kanske det minst problematiska fältet jag tror vi är. Allinsson, Marbarnas Eschvili och Woodman. Alltså, Woodman, visst du inte är en karakter så är det fair nog, men jag har också han har spalt nägradister, men hur ser hinn på er?
1: Jag vet inte om jag har en karakter till Woodman akkurat, det var för spalt för vådister. Men alltså, jag har ju Allinsson en 8-talet, en av bästläggaren som vi har haft i år. Jag minns inte han görs några fejler, och jag minns inte han har skilt några malen helt där.
2: Nej.
1: Och ja, men det vill jag en femtälla. Han är rättelig average. Kanske Lutzinder under average. Ja. Och det kanske till
2: huvudet. Bekymrande ringer födelsen här. Alltså, Allison säger han nu att han blir en äldre och bänder med sin tinkare och flera skriar. Skjuter inte lycka väl ut. Men mammas vilja är förfärdlig vid födelsen. Särliga. Och faktiskt, i mot det stora när han faktiskt överraskande ringer att han kommer ut i fältet.
1: Ja, och är det är synd som om att han är för storsäkare av Hitler. Det är till mot insäkare i alla fall. Att så jag vet inte om man vill en framtida Malmö.
2: Och alla som tänker att han har trätt det. Som du jobbar på TV.
1: Som du jobbar på nu, ja. Så 16 tänker
0: att han har trätt det. Men Juventus ligger och spörjer alla tog.
2: Ja, men nu vill jag ha Robertson.
0: Robertson, ja. Det kommer att bli intressant. Fint, välja likar ner. Ja, jag vet inte om... Vi ska spela Jonas. Nu kommer Jonas ju in sin syster löte.
2: Som är en central i mig i Kjolleby.
0: Ja, ja.
2: Det är ju 15 år sedan.
0: Men det som jag skriver ner här är Kirkers, Robertson, Gomez, Bradley, Frimpong, Konate, Van Dijk.
2: Ja.
0: Jag vet inte om det är att skriva någon annan, men det är som jag också...
2: Bradley ringer och värderar skatter med
1: Barcelona. Ja. Jag måste tänka, jag måste se något namn.
0: Kirkers. Börjar vi Kirkers?
2: Ett eller tutsche?
1: Vad ska jag Karkus, vad ska han färra att han färra 6 till från mig. Och det tror jag att ute rinka så perioden här med att den bara slett inte fungerar. Så kom han in att jag ska här och Jörta faktiskt ett lite sin friare. Han är nästan blir en okej backup ute batch någon och är ju kämpa fan han det ju men jag hade inte han vill under mig eller det går.
2: Nej, han kom nästan det friare. Blir jag ganska sälja defensivt. Men fick jag inte bara stor på att man ändå någon. Kanske jag tar Robertson och Björn Jönsson och Kappig så viskar det som han så vaknar igen. Nu har vi också spelat fyra ordentligt. Nu har vi varit samma.
1: Ja.
2: Alltså är alltid 6-tal till Basel Plus.
1: Ja.
2: 5-6.
0: Kanske vi så åkare fraförande vinstrabatcher Andy Robertson. Katt.
1: han får ens sexta. Jag vet inte, så jag är annat kapten går i halden över. Even i halden över bättre än Kirkus. Så ja. Till ja, jag hade just utmärska. Det kanske då finns ju quilt.
2: Ja,
1: som man som gör den bunt han är väldigt fina stjärnor.
2: Stor troperson till sälja färden färden. Det var ett av hans här. Han är en spurskap när vi går av fär och då har han färden så helt och bara akkurat att säga.
1: Jag halte han visste att du gör av färden färden. Jag halte han vite hinner jag ni att han skulle köra till mig.
2: Rätt att leva på att man tillbaka väljer.
1: Ja, men,
2: ja, kanske bänt i vid Kerskes. Som vi säger, Kerskes 5 eller 6. Hvis jag gör Kerskes 5 så är det på sån. Hej, du säger 6 då.
1: Ja, akkurat. Kerskes 5. Prosant.
0: Joe Gomez.
1: Det är en spalt, ja.
0: Men hur han egentligen inte överraskar sig inte, alltså. Ta han först ändå kom in en övergång så att han utlaverade nog så gott. Och högra backar. Ta han var högra backar, alltså.
1: Oh, Jesus, alltså.
2: Alltså, hvis han fär från Liverpool nu i sommar och han skorar ett mål så är det... alltså, det är otroligt.
0: Han är backar.
2: Jag vet inte, han har spalt 12 kappen grejer, tycker jag.
1: Ja. Ja, akkurat. Ja, han
0: var något speciellt, ja.
1: Han var sejt när han kom.
2: Jag hade en filmare. Det spasser här lite.
1: Ja, jag ser det som filmare. Jag kan helst också som att han är väldigt förfärdlig, men jag kan helst också som att han är god, så ser det som att han inte allt.
2: Alltså, för en punk är han en förfärdlig bråd, så fick han långt i plats och högra bärsnån. Man får inte snäck på sjuren. Det är några länkinkast och några verifäller.
1: Men det är samtidigt. Det är nog samtidigt, tror jag.
0: Ja, så ser det ut till att...
2: Här önsen har vi ändå lite av råsamt.
1: Ja, men tölen blir värre.
0: Så prövar jag att säga frimpong.
1: Och jag har fått trytal från mig.
0: Trytal?
1: Ja, han har fått trytal från mig. Han var förfärdlig.
2: Han har fått upplägg i allra första dyster såg samman och reta. Det är ett halvt av bruk för alldeles har en tillträtt och sin arbetstyp av mer dynamisk grej. Men, åh, fiffa.
1: Man ser något glimt att det som man kan onken tunna till dyster. Men också bara, okej, det här ser gott ut. Men så kan jag inte ha en nutje dyster om man faktiskt ser det att det. Alltså, fullständigt av, ja, det var så gott. Jag hade en nutla period här han var okej. Han är ju också upplägg
2: och sådär. Han dog så ytla spara fotbollt. Jag har ju sagt två, men att pannband irriterar mig när jag så ytla. Han färdade ett till.
1: Nej, nu är det bara att du irriterar mig det också.
2: Nej, men han är taggot. För första är han kökerbacker, han kan inte spara kökerbacker.
0: Säg du ett och pannband och kardian upp på tröj?
2: Nej, han fick två till, pannband och kardian nya ett till.
0: Ja, okej.
2: Han är så rinker av bulten. Kvart han en, alltså, ser som Johan Karl, alltså, temminganer. Temminkan mot syta, first touch, ett vei iblik, men han tog seg ikke på folk.
1: Altså, han hører noe han høtta, ikke noe, sånn bare
2: snakker. Så skjult han, han rinner ikke noe han rinner av en gang. Han fær onkran tog etter bergelen inn i midtelen, og så sparker han bølten og masbærsk, og det er det som vi får.
1: Men jeg skal lukke åndstrykket, han hever teska til å kunne være rettelig gård, det var ikke sånn. Han skal bare ha det rette guiden, som man sier.
0: Ja. Det hade det bara hans första säsong och vi slott av vägen är vi akkurat fasta för det mesta fasta mittaförsvar Konate och Van Dijk. Tack där varje en.
1: Ja, vi tackar dig en.
2: Som man då?
0: Nej, tack där bara individuellt, men också vi tar som boar bara.
2: Ja.
1: Vi ser ett fetal.
0: Till boar, va?
1: Ja. Jag hade alltså Konate var alltså det första touch mot var 0, alltså det är i division gång eller kan rätt toucha, men alltså ja, men han var losing the free air set in halva och fossarna kan så fall det första touch det snur och Van Dijk kiver chucken all capping går ver nog så rattle under mig allt det och nu tar jag sig betraktning hur kan man förvänta sig av Van Dijk.
0: Ja,
1: och jag hade och det tror jag tror smalare för en chucken en tajbar spalt med en passna dust någon till. Alltså det är längt under nivåer då. Och jag ser samtidigt att Alessandros är för ett 8-tal från mig. Det är mest så att är det sådana mål för en jöknen till att det är bara mig värre när det är inte värre.
2: Van Dijk är ju lite på en jökon och hans utsalliga är värre, alltså katastrofal. Det är gränj och det är mössn och råp efter vidläggare. Här är också upplyttat element på nägra mata. Det är bara, det var så mycket skilt. Du ska stanna där, du har ägnat den här. Tvete han tackling. Få ett rekkorsen i mittlen hvis du tæskar til for at gira den leikar upp ett eller annet. Ikke for at grinna vattler og vekkre og så veit det godt at så som Shota kan avvirska og særlig hvis du ikke var tur avbyrda litt av lije og Oscar synes jeg kvantis, men kom nu, at professional fotball tog fast 300,000 pund og vidlegg hadde jeg for at gjerde det. Og du varst vi har vinnat Ballon d'Or for det, vet ikke, 3 år siden.
0: Ja,
2: akkurat. 3 plass Ballon d'Or, det er det.
1: Sett her sammen vi med Messi og alt, jeg hadde en annen plass til den stedet enn året.
2: Man hever att han går av bulten och du väl att just länka av mig när men jag var dig att alltså för hans spel så fyra till och kunna allt ett fett.
1: Ja.
0: Ja, jag går också med vi tar fyra minuter efter. Jag var ska köra det. Men det är ganska alla barn vidare vi har inte varit så goda. Ekatike, Isak, Engamoa, Isak, Akposala. Vi tar en speedrun jag tar så tar vi ganska mer om mittbandsbarn. Det är också Ekatike har väl finns det väl godkänt.
1: Ja.
0: Och Engamoa.
2: Ja.
1: En kan man kanske då döma att att han är sejan och det men fruktpost vi ska ge kan ge en åtta till alltså det hade han det öda fruktpost i real chill campinger.
2: Hade åtta is och gammalt. Jag vet inte alltid är jag fantoria sån men jag vet ändå en sån premisson.
1: Alltid
2: är absolut att la förutsätta att ska inte jag ska spela så ska du ge det bättre än måste ta som du spelar i fyra eller.
1: Det är nästa positiva till campinger till en gång och Vad säger till Tuya den förra dotter här framme?
2: Men det låter sig att Nutje för den godisten och så tror för den distan här Antje Jair och Sean, det är omkring det spärmer.
1: Man må döma några lunda efter kan man förvänta och lägaren och Arne Kappen inte börjar reisen. Alltså till Tuya är det mitt annat för att äga tvejt alla till han är så läkt under nivå.
2: Ja, okej. Men han tar förra är 60 framme.
0: Okej. Så kan jag lugga säga som jag var nog skrek dit. Vi såg till Kappen som kom ni helt ta gav Arne Kappen och tjejtel.
2: Ja.
1: Wow.
0: Ska det ta dig för att spyrja vad han fär nu?
1: Han fär, ja, så ja, med tjuven efter ett stabilt tryttel. Så det är
0: ja. Han får ju argument nu ta av att han skår är okej av Malon, men han skår han inte så igen helt.
1: Nej,
2: han är så enstottande. Det är att träcka in i banan och smäcka en läkta på honom. Det är han kan. Och Malin som har färg till er täppen. Här där.
1: Ja.
2: Han duschar skallar så att man är med av hems. Han täpper så att jag kvöt i ena stuell. Han arbetar själv i härst. Fyra till. Två är kanske. Det är ju så fräckt alltid. Han har alltså att skåra. Han har många nöga styr i ena stund.
1: Jag säger tre.
2: Säger du tre?
1: Ja.
2: Så säger två.
1: Ja.
0: Fint. Vi må helt enkelt anka oss med på hans plan. Jag kunde också ha tidigt att nutja Virts till att han var det mest skuffande i Jan och Jonas.
2: Och lätt att säga, det är glimt någon fem minuter endast här där. Att han läggar som kostar 100 miljoner pund. Han ska prestera så att säga kvantiskt. Hicket Bruno Fernandes match där. Hade det rådland till honom i Liverpool. Ett tryttal.
1: Ja, han får ha fyra tal från Maris. Eller ja, jag vill säga fyra.
0: Och hvis vi kunde ända vid en post och så på slag. Är det här och Orsens spelare?
1: Jag hoppas att du får Cormac McAllister i mitten.
0: Jag kommer med McAllister i lugga kött.
1: Ja.
0: Han är väldigt länder, det har jag inte flest att säga.
1: McAllister ringer slaggaren nu.
2: Han spelar kvantan enast att kunna skapta med något.
1: Men ser bäst från 0 touch han för 0. Det att alltså har fullständigt katastrofalt som isen och så till att han inte kan jucka till på mig än att till mig vart han ska isen ränna.
2: Och snackar Jimmy som en hidden stats bullshit från Twitter lurbus när det ju ut. Alltså jag angår det så a så stor drop off när
1: han var så viktig.
2: Han var Oshis Leo i fjör.
1: Ja, och han var viktig.
2: Han var kanske ska ta guys med en Maverick av Mivetlon som har satt mig och visat att det landar briljerande på en kramata.
1: Man säger, när Rannik ser sig inte med Kallis och spelar väl och spelar upp väl. Och, men alltså det är
2: han är bara för skäna till kvölja till ena så stöv bär fram efter och att han klarar sig tempo i vi ska så han sa att han spelar tröstigt till jag får bli en ägg och så landstister i mitten och allt det men att han droppar för jag hade fullständigt alltså
0: du har sett ända att du postar noterna så ända vet vi så på slide så är vi där sin mer bjärskikt det är inte så
1: jo
0: han är ju och han kommer till Lichy bara att man fann dig i färden
2: och inte som är allt det man häver en ur Liverpool av Elisabeth. Men han är inte bara nu. Alltså, Kurt Jones, men han ska ICS där med en vecka alltid.
0: Ja, det ser jag dig.
1: Hyppig är världsägnast i Mörs, mitt kvärs. Och inte Det är sin syn.
2: Men, är Elisabeth Junkern? Det är inte
0: längre.
2: Teran. Men, alltså, ja, ett åtta till.
1: Ja, är på det samtidigt.
2: Hej, alltså, fantastiskt mål och renner med kinnan och mina. Och hej, ganska djön lutschtel. Det är inte åtta näkare och sådana här. Alltså, katastrofiska fejl under världen i mittlen. Här har simpelthen bara sånär, ettla dripplar och i fimmet som känns själv och nästan.
1: Ja.
2: Men för det är alla han har bästa normalt.
1: Han är just några ting som är faktiskt vant för att göra det första året han kom. Och, men ta bara en ordet att han helst sig att det nu exploderar han fullständigt. Så ta en, ja, nu säger jag en kan vara positiv att vi är så pass absolut ägstna positiv vi är.
2: Och jag hoppar att man får en ordentlig, alltså sätta en ordentlig fasta roll i Atlant. som bara kan bli uttalad. Han är inte så gammal.
1: Man nej, han är inte så gammal. Han är en 60, 65-60 år.
2: Och det är inte det vi har. Så spelade högra back, så spelade åtta, så spelade som de syns vara defensiva. Och så kan det vara så att göra det. Det är för näck bröjting. Och till högra katten nästan. Så det är för näck bröjting. Jag hoppas han får en mer stabila roll. Då säger jag ska det göra vi för Nantes. Då får jag veta att det heter Tui Plus. Du är ständigt för det officiella. Du fördelar allt det där. Bom, slår records.
1: Ja.
0: Ja. Hattar vi egentligen till vi nå i det. Och fyra i år. Till och steg efter Liverpool Radio är ett Björn Tjurus och Vimmar i studiet har hei Tryggva Absalansen och Jonas Agason. Tack för i år tid.
1: Själv tack.
3: When you are Liverpool are champions through a storm. This is the man they love. Older Giga. The power.
4: The sun shines now.

0: Hennes og kvørstar vi badun i Kvalvik. Leiren til Namai vi sitte av Selatrall Kvalvikar, her Sundalags badafella, skiva fri Imsson Honaljan tiltakon vi baddelen. Tilbendinga kostnader 300 kroner, og urakna tjaltnån en god måste ut av kommer vi land. Hjertelig velkommen av badun i Kvalvik.
1: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer in åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hållek bor av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Björdegund Bors. Vi suttas av hotellbrandan.
2: Visste du att så kunde du gå på ett äste vindu och hurra till vindna, bäit luttlar och stovarskattaner, timpervindu, träalvindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mäger en tret och är runt om och vörer från hemstassa vajdaren blir allt till så kunde du gå. Kunde du gå. Tofta Jack 2, kunde du vajt.
3: 100% förrest på FM.
4: This is the blue buzz. This is the blue.

0: älska till Rasse Reins Sjöstranta Malling.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
2: Klockan är 5. Här är du inte av FM1.
3: Billy Justinsen som tänkt mig över fyrfalka flotchen vill nu ha vita kusta gånger vi att vajta föring och fibersamband. Då ger han spurs landstorsmannen vid Futsjärmalen, Axel V. Johansen, hans spurningar. Är det rätt att följa telesamtäckje och detta fylla i nät är stäcka vid att lägga fiberkäl ut till telesamskifte. Två vid spurningar svärar vid jottande kvätter årsöken till dess. Och tre spurningar är det rätt att uppbindningen till visskifta folk är längt att han fyrir och tog. Og folk i 100-1000-tallet ikke får fibersamband, hans fiberkjell er lagt til innkjø ved kommande. Fjøre spørningen er hver høver avhøringen av til vantende sammanknøytingene, og fem, hvordan hver innleggjegger er gjørt der, og hvordan hver innleggjegger vantet at gjøre. Og i satte spørningen sier han, hvordan hver innleggjegger er gjørt der som ikke er uibundet. Og nummer 6, når at han holder frem ved å legge fiber ut i hvert høyme førjen, og nummer 8, hvordan jeg kvever fiberverkattlanden kosta her til. Og i vimersingen om til spurningen sier Bill Justinsen løkningsmøver at det frattest at fiberinnleggingen er steg opp til døttefellet ned, ikke for nøyver kapital, tjøk noe med ordfellet, er halte frem ved fiberinnleggingen, sier Bill Justinsen. Han viser også at grannalund okker er kommet nek langer enn vidt vi har legget fiber ut i kvann krog. Många har glätt sig till att få fiber som kräver brukaren och bättre tryckare och tjotare nät. Nekva har finnits detta nätsambandet med en än flöjd i tjafinsta. Detta sätter kontan att jag har telefyrtöknen och i imiska stövor. Här nöker har finnits större fyrmånen än annor. Här har ödligare kontar och här har slant i öj som stövra pasta fyrtöknen, säger Tinkmauren. Flesta föringar har varit av att som och gå utgång till fibersamband. Då är det här sin spurning och sätter landstorsmannen, säger Bill Justinsen. Axel V. Johansson, landstorsmöver i Futsjärmalen, har nu tvärvikor till att svära spurningen. Vävorföringar rött och Norrland och omframt ur Brettland och Ärastan Fra är det här som döven sauna i smären i havn när vi har skiftat nu i samband till vävor i Norrhövån vid Alust. Av mitt eget hos seg vi bar Niklasen som er løyere av Veverstovene som har rundt i Vørn og spurte han hva det var hent til Fyrabarsten.
4: Ja, og Daniel, takk for det. Så i morgen så har vi et hos seg om vevermatinger og klima generelt. Vi har et hos seg om met som er kommet og om numeriske modeller og også maskin eller artificial intelligence spekler som er innleisende. Og sætten er derfor at tog så om mere om marketing der, og så fortsætter vi øren evnen om morgenen i overmorgen, her som derfor er spændende i hverandre årsko, og det her etter det gjør vi er vane, men hittil er ikke få det ut til folk, hvert er gode strategier at kunne omvekre vi, som så drikker og innsko paddelen, og så fører er eisen institusjon frugjedein om flåverfrøye, og om lighting og bjergjeng.
3: Nu har vi skilt at tid har vært lotig og en luktans stavn i 2024. Jeg sier at lotet kan så rast den sammen ved øren fagfolk. Hva er tjevet at det kan?
4: Det er tjevet øylene, ikke hva? Så det er jo, vi er jo i begynne av at vi har kjørt den av Veverstov og gjør at vi meks for første fer og det var väldigt gott att det var ett samband vid hina vevstånarna och personerna särliga ägstna som arbetar vevstånd runt om och att kunna spyrja om bara lukt och lukt och kunna spyrja sig till oss och göra sig klagor på ting som man annars hade inte längre tog att spyrja sig snäckna vidare om.
3: Men var det klart att det här att färgar lite som färgar lite ger till och kunna sälja avhåver i samband med vävlagsbrödningar och sådant?
4: Jo, det har mycket vi drar att sälja och bara att vi lite är viktigt där och tar ringa växer som räcker och det räcker ofta skandinavier sätt nu så vi hoppas att vi kommer få samarbeta i Fransson nästa att man kommer då få hinna jobba också lite flock så att vi kanske kunde mata mer och bättre här hemma.
3: Nu nevnte du, nu nevnte du at det var en session også om flåvever for tjadein. Gjera tid av vever som farger nekker vi flåvekker også, ne?
4: Nei, vi gjør ikke, vi får vekk til enn ikke iver tid til økje, og om ståvakten skulle vi tilkjenne iver, så får jeg hjemme seg kraft mer fersk enn det vi hever. Og vi skulle leise som stående være sertifisere og hever til rødt og skreiene til det. Men vi får oss ikke vite annet enn at piloter som et eller annet fersk er lagom og ringer til dere. Ta og kreier. Men altså, offisielt har vi et unge arbeidøsene og gjør det ikke offisielt.
3: Säger Barur Niklasen som är lagare av Veverstående. 1,116,000 kronor som sjukhusverket fick i fjör kört var på i-listan i Minka och Nek på nästan 1,000 plås. Största jottan för till Vitaller och i urologi av landsjukhusen är 255,000 kronor Minka och på i-listan med 126,000 plås. 80,000 kronor för telefon Vitaller om urologi av Klaxka sjukhuset här Minka i i-listan med 115 plås. A egnatalni landsjukhusnum minka í bøylistin við 164 plastum og bøylistin til ablanta vitalur í kardiologi og medisinska deltnum á landsjukhusnum minka í 122 plastum. Jakob Vestergaard, landstjórismaður í Vinnumálun hei illa fekkan spurning frá Fróa Magnússon løgtingsmanni stöðuna við vísandi Mobile Pay. Spurningrimn var såleis kan landstursmæmur græja frá hver erfóringar eru fyrir að bruka Mobile Pay í fyrjun og kosta lúir að bæna hesar fóringar af venum. A mitt egi tósa í landstursmannin og spurt hann næstan sama spurning.
5: Ja, til okkar tattliga fóringar við skilja lennum. Mobile Pay er norskt. Og kan beida tjennastur og er så efterland er det, men til så en troblad å komme til førjar. Og hvis det skulle til førjar som stående beint i hus, så skal det noen fyrreitsikar og betaling og børsmakt av det er vel så lytula til nevann interesse som må peia gjerra til hans og som stående beint i hus. Og greit ikke på hva du kunne gjøre sammen med danske myndighetene så løs at MobilePay kan være brukt til fyrjan. Både banker og folkere annars, borgere annars, vil jeg hever seg tjeneste. Så lager vi ikke, og at det er dansk, og tog mulig samskifte vi danske myndighetene for at få skipet og så løs som MobilePay kan løsne være fyrjan.
3: Hefur þú séð nokkra metingar gossu nekv til rokna við að við förengar fyrir að bruka Mobile Pay, viðst það, let's gera?
5: Nei, det hef ég ekki, men ég hef haft fund við Pengastónan, eller félag í Pengastónan som gärna vil hefa en lösn svoleiðis að Mobile Pay kan bruka sig fyrir hann og borgarreisin som hefa kennat erastan frá allt hær vill jag inte ha det, så det är en tjänast som jag gärna vill ha sett i verket för igen, men jag skulle självande lysa mål ut i Asör och samskifta med danska myndläggar fortsätta lite så att jag kunde sätta det i verket för igen på en kina gammal. Jag känner inte akkurat detaljerna smalutner ut i. Men det är samskift i gång till mittlandvindemalerai och danskar myndläggar manu vi vidkant.
3: Jag såg att du skriver i Sverige någon till från Västergård att mig över ett ramal vi har låst i Magnusen i kommande tinkar. Är det framme i sånt när du satt på det?
5: Jag åker här var en följning av att jag vill ge till att komma på att det här är greit. Og tog halde grad til helt avgjort realistisk det at sige at du kunne få at avgjort til kommande tingar og ta vannog i sjølvande eisne. Troblein i sjølvande peikus i sjølv styr at det er gongtene at du nøyest av samskiftet vi danska myndleggar her og lagar vi ikke annars ligger, så veit man ikke akkurat, Men og det har en greie fætende av at åpen greie det og ordne det i neste tingsett.
3: Sæi Jakob Vestergaard, som altså landstorsmæver i Vinnumalon. Og jar var en balkar springkaren satt ur Nølse, Løkregland opplyste tå at talan med om en luttan balk, årsøkken til at man la springkaren affæra verda og streimvirskiftene. Nå atto grinda på, og te oppe ved flersjannar. Det ser ut til en rymlig stør grind, vi har sagt, av portal FO, og te og batar vi har kommet her, og tar gjerne så klarer til at reka grindene av havnene. Det grint og ikke springarar, men lagt for at rett at springarar i midtlen kvelnar. Men altså, en grint opp ved flersjannar for lytta lødsøyan, og batane ferd i holdt vi er reka grintene til havnar. Så det vekkere, og det lå til frukslåt av vestri og østninge til opp i 8 meter om sekundet skutja i høver torsk. Og i natt lå til låt av sore, men i en 5 meter skutja og det alle. Fyrre part morgen lå til låt av landsninge, men en 5 meter om sekundet skutja og i høver torsk. Hiten mittlen tjei og 12 sti. Jeg som var så tøyden i øytaron, jeg skal minne nå at når løsningene er så er det støttene som er skrånne, Veit Gunnar Johansen og Åtning Greg som er at du tog inn i morgen av med det.
6: Hever du bruk for et trygg og flott ninja til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
7: För jag ringa fälla vänu. Lägger dig in och sunta in ut i havnadel. Jag hör, kom att hit vi.
8: Från portalen. Nåt slösningar blöjer nu av försöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjande. Portal.fo
9: Från ägna. Nytt tilbudsblad hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjeld. Kommer du inn og gjøre nødgj mainsofa for 1.8.0.0.5, eller lager en Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære bredt bidder. Vi tjer hjemmesiden og gjøre eitje.fo og les tilbudsblad. Eitje, et sinter hun allier.

0: Velkommen til Stjøtnene. Stjøtnene i dag fullmånene. Vi Torbjørn Jakobsen, Jons Eidskort og Hein Zakariasen. Velkommen alle tror jeg.
1: Takk for det.
0: Takk for det. Det så sånn at vi hadde jo lagt en svar vel her før i år, og ta lagt inn er ferdig til arbeids og skal avgrøye noen ting og få det meste gjørst og i hese vikene, og så fyrt i sommerfrøy. Det sier seg selv at det vil ikke være øyne og tog til å gjøre det større og kromsprinsene, som man sier, og øremale. Det noen mal som skulle avgrøyes, og det vil avgrøyde tingene noen, og så her er også at vi får takke lyset til fætrøy. Men tingene fyrt så hjem, og så drillet jeg en landstorsmann og sier, ja, nå får jeg ditt ferie og atter, og sier, nei, som landstorsfakt får jeg ikke ferie, vi må arbeide og være klare til Ølandsjøkken vi tog som vi skulle komme av i. Og treffet oss, og så tjekk hva det hendte vi tog. Men 8000 normalen som er til vittjører, og som en færre falske takk av sin tur døren til, som en sosiale milen til, dette her vi sjåfartslovene som skal brøytes atter. Dette vi at løyvene er langt til tutsjoer, rotland til tutsjoer av løyver. Og vi nevnte oss ikke søgnast døsene, dette vi tutsjoer av løyven, og det er bare rotlar. Det er ikke sånn at jeg skulle fornudjast ordentlig av kvart og art, det er Tei køyre, og så fer man det for langt, og etter at rett, ar og mar. Så den er det veri, hvordan er det? Er det at han rette maten er gjerne tingene på? Hvor er det å bo på det?
2: Ja, det vet jeg. Jeg kan ikke gjøre det, så jeg har hørt hva det er vi med veri. Og jeg har alltid vært formel av vinnenden, Ben Arapun, som sier til at dette var jo bare... Det var ju bara en boskabrum och man visste inte vad för skiva man skulle ha. Och så höll man bara fast vid det som är. Och så gjorde man en liten reglering vid det. Man häckade, och lydde, man häckade gällstyrna vid seminarien.
0: Tog det var kommande i rå här, tog man inte gjort det.
2: Ja, det var loppat av tutsche eller så. Annars var man samtrum att det skulle vara 8 och nu det blir tutsche. Och tar du tossar om ånöjd så där klarste att han ånöjd hon är suttja och säljer gärna flöschen hon här och i. En pastor av Berglanden säger till att detta var inte rätt att gånga vi till. Att 8 år det var ringt nog men jag såg att häckade upp i tutsche. Jag såg på det värre till det är ju som onker har långt sagt en eka gava ut til fæi om hessi her stóru virinu som og jo suttja og i dagsins handli det at hette jo miljoner som vera fluttar eller vera latnar ut til nogu fæi som kom at omsida der. Så til vel skiljandi at Berglandi sér annaflöksinan sér ein malur nu, men her sverra er som form av vinnnefni at hette var slavu samgångsjallan, hette var tals for flokkrum var Hei, tis under vi, og tui tog det erst under vi at hekkat upp til 20 år. Men jeg kan se under rett i egnet til at man hever angre funnet det av hver skipa som lukker hemma. Altså, og har haft denne samgången siden i 4 år nu, eller knappt i 4 år, altså underfarende samgången. Og hun fann ikke sin egne bein i disse spørningen om hvordan skulle dere skipa og fiskevinne, altså skal det være vi... Ska det vara vi uppe sölen, långt här uppe sölen, ska det vara vi när skipan som lyckas som att häva nu, vi hemma så för in och skattar härst har vi sölen färre fram, skulle löven fälla attor och så vidare. Alla spurningar han kan läsa loftet. Och jag har alltid först i min politik när visar ett avvist politiskt måttlöse. Alltså i 2006 hade jag att säga att löven upp till affär gilte och att Alltså det var 11 år här och man diskuterade det och men man finner något det där för att skipa man ska ha. Så det som hände vid Löfstöden är bara bo om att en pastor att hinsen i alla fall inte var för att skipa man vill ha. Man också kunde ju sitta här och gita för att skipa en folkavlångrund och sambandslångrund vill ha. Det här är säkert öliga effekter om det. Det är fejn om att man har häckat upp i Tutsche och sådant här så har man inte ganska häckat upp på de här. Så det är mer i tarrafavör och i hända bröjning som fyr.
0: Ja.
3: Ja, det är som Johan ser in på att Falkaflokren och kanske sambandet är nog till vi är så kipande. Men alltså, jag säger det så sust sändning som vi var i att vi Vi har ju haft i Janaflöschen och Tjövande som här var sitt i samgång 78 år. Och tar arbetet öjligvis med all någon och är samt med Jövans. Alltså, du finner ju att det är för kipan ska finna det av och tog värskat som ett måttlös i kipan. Eller ut i politiska kipan om det här är. Det var ju faktiskt en tillgängare av att du skapar tryckar eller gavar och tryckar karmar för vinnare och säljer för att ha hövsvinna. Men i halde att man kan gå till stäffast att det att ta ett och snacka rutland löjver. Ta är det löjver som du bara ger och så hävdar det att du är att men så säger Tucho är så skulle man gå upp att du är att ta i 20 år affär, 8 år affär så 20 år rätter och så är 2 år affär så 8 rätter och i halde är sånt här som man häver sig gentrification och det häver gentrification i Nekvar så på en eller annan måte hade inte att det är rött kipan på den måten att du får löjv att bruka hese löjven som det var så väl sagt folksens åkn att tandpastren ändar och bara unikron privata lommor det halde ju själv är en kipan som inte är ordentlig frusk. Det är alltid inte så att hvis du häver sig löven, alltså är man inte ens som säger så sist att du skulle sagt så sätter han stryk i sanden nu och så skulle det vara så att om 20 år så var det så löven utrunden och så igen skulle landet sett löven till söder på en annan mat än just den här kipan.
0: Mm-hmm.
3: Och tar pengarna som det så kom in vid tar pengarna för landskassan och hvis du så handlar jag sig kipene och medlar tog så även så kaffe handel och så stor handeln var pengon men alltså åramalet ta var kom så att ni gör så även så du köpte skip så började det på nytt att men så tog du vi här till som du kom och så ändrade det på att hamna då
0: i live nu knutar stallen
3: ja då i live knutar stallen och det som jag gjorde åren när man tog det från stallen och tvätta ner det så kan det också funnera alltså det var så pura på stället ta pjäs som går och häva skip och då kunde handla och det blev vad som handla vet du och tog halde det att eller halde det sig halde det att heter bult var en skip som man så politiskt fick en är ordning och lukat att lätt att rätt så halde jag att det som kanske är intressant och just det är att man ser nu är det så samhällsfunktion som utsätts för fiskande mal. Och på en eller annan måte virkade det som det är nu att det är inte trixet av folkavlösten att ta skörret här i jobben på en av vägen och röjna handla kött. Och det var man så stäffast att det här. Det finns ju, men som Johan sa, som är inte ständigt i samgångskällan och man samtrar med det här. Och jag vet inte om det här är någon katastrof i förhållande till det som det är värre. Alltså man kan bara stäffast att det är tjejjaren till att bli en tutsjöar och det är så det är. Annars är det samma kipa. Underbrötning.
0: Tobben?
4: Ja, nu har vi ända sån gång en shit så lunch så det är sen kan ta sen där marska går snack vi det är handla men vi kunde gå så där först att vi tvärm för när det handla. Det är in jag det för och jag har klockan här finns ju 20 miljoner till att ösan är i vår utländska chaufförer som kommer att förra sommar. Och jag med en fackad åkande sambandslagsrin här finns ju servierna som nu är då lagt ut till ratten där hävarna. Och snäck det var taxerat till det var 20 miljarder eller 2 miljarder eller halv 3 till ju alldeles en temperamentsbordning. Men nu är det den jag formande vinnarna ut nu och alltså kvart man sitter där man häcker efter någon en samråd eller en intervju i kringvärlden och spyr sig självan alltså vad han som spyr inte om kvärt och det är och han fast vid eller tar man spyr Bernard och han släpper sig igen så nonchalant jag vill göra nonchalant ja men alltså det var en annan kipan från honom och vi hackar bara alla det här. Ja men så är jag ju gått sysport. Ja men Bernard Bo, alltså du var farmare vinnare. Alltså helt vant ju bo på själv hur går sig och en skipan hur vill jag fiska vinna skall så gjort. Sporingen kom ich. Testa inte bara efter när vi då bara flottat här. Från tjej och staden till du kör. Okej. Det som mål låter fyra att det ska vara på enda matan och det så vi det får någon kör vi. Vi tror ju får kör vi den nu, det kunde ganska göra en av för tog men hitt jag efter så hävda i alla öst gosse finns ju näkra bröstingar att föra fram ångstan om så är det att det är rätt som Onkel Mikael skriver men han är en ny hjärnarlösning ganska särskilt i solsem är hjärnarlösning och tar man tosar om så här tryck och karmarna alltså kvärt är det han tryck och karmaren om förska försvinna är ju fiskastånden som skulle fiskas alltså makrillstånden, syltastånden torskastånden och så är det är karmaren och i annars den ekonomiska kipan eller byggna av kipan vi gör dem om man avsar karmarna till sån och en annan spårning men allt vi vet av det går sig vi kommer för öliga längt alltså tojna att opposöla har vi i färgen och i olika maten. Men hon är väl privat. Hon är inte vid allmän. Och det gängde en söl för sig. Alltså med till andra hände en vannlokan som är hänt och man har brått dessa människa kvotnar till värande kvoter. Alltså man tar så öjan om sig sjölna vid Kronborg sunnare tog som till en söva som blev via gäng attor och man har spurs sig sjölan. Alltså kvärt är det som är årsiken till att talet blev så öjligt högt. Alltså talet av sjölna i mån till vir av skratchen. Det är en 200 miljoner tar jag. Alltså är det mitt och i nollen. Allt bottnar i en hopplösa vägen politisk rikje för ju hälsa 200 miljoner är uttryck för att det är en ändalös utrockning av att detta löjde för omkant och jag har uppsagt. Och till det som händer nu från sin 8 år till 20 år, alltså nu skulle jag tänka i minsta läge för att göra också andra och kvar köper vi en uppskott om hur många gör till sådana galtarna. Men vi är nog inte om att det här är bara att han och under Atlas Kofta, det var det inte, men i gos er ligger rattaren nu ut i Sjöan Ökron, det vill säga fram till er attalig i färgen, om det är och hot till det eller inte, det släpper gos er inte fram att det är rattaren till tillfången som allt färgar folk har. Det vill säga, här är hon inte skiva för in till. Och det här alltid är lösande av en... Alltså det här kunde gått vara några händiga gav i kipare som gänger runt i färgen som hade varit misslyckat gav till affär i detta tillfången som där som är. Så jag alltid att det är lösande för en ägg och en släg av feudalism och är rattande lite ut och känner åker om bantron och som har resten bara varit träd i land.
0: Ja.
3: Och ett annat som jag hade är nog så inte avhavast och just ner. Alltså nu alltså, hvis förlattar nollen, då tar man öjden om det här att du har ju för lite av någon stabil och stor och fyrtöken och färgen. Och det är så brått sig så syns du arna till något helt annat. Nu har vi några öjden stora och stärskar faktiskt får fyrtöken och färgen. Och vi såg ju att den här fjällvinna, så att fjällvinna började att det var ungefär fjärs forskällar och nu är det fyra. Så det är ett lätt rutschar. Det är en öjlig stor moner och ösen innanför fischvinna. Så att det var inte gott, men nu är man ösen kommit här till, men nu hällde man ganska att det är heller inte gott. Och det toppen snackar om att det är vi är karmar. Ja, det är pura rätt. Fiskastånden är karmar, men du kan alltså vara politiskt göra tar karmarna att göra dem så snabbt och är. Och så är spårningen så hur ska få pengarna för att det är löjvande vara givande ut. Alltså. Och här håller jag att det är för lite att det ändrar i landskassan. Det är för näck i mitteln. Som jag säger, du har ett fejslo av vindelsvart. Jag säger som väljan gör då, och tar som väljan bara brukat att spekulera vid och få sina pengar ner i lomman. Och inte göra fyrt.
4: Look, and we mentioned hey Arne Jones for Rory. Also, I mean, Jørn Astrup Hansen, hey, and a grind, and if we sculpt and we fish float on the vaccines on like some of our so you're crepping. Tear a bear on Sölen, also tear Sölen of Gamlon Usengram. Och hetta bara vax. Och typ Rasmus Hein säger så kommer koncentrationen. Koncentrationen blir nästan lika stor som antitrust det. Alltså nu som är i lån. Och det som i sig inte är värre, men det som kan föra bli en avlöjning är han att man tar sig om generationsskifter och alla möjliga ställen. Om så är att det nu inte blir till vid en generationsskift och i en av stål och inte någon. Så spårningen, alltså finns snäckar i färgen som kan köpa det här? Alltså må detta i kvar utländska räntor så är ingen hävd av kapitalen som ska till för att köpa en av de stora koncernerna i färgen.
2: Ja, alltså detta vi människokvoten och egenkvoten, jag hade själv det att man kan ens sätta spårningen till sig och så skilja gott av er att är man för inne att det här projektet som äter människokvoten till att tas så som så Gustav är framfärdig. Men så händer så skärgen upp andra majoritet och så väljer att konvertera människokvoterna till egenkvoter så att det nu blir plötsligt 18-20 gravis. Sjöland ska vinna den här och trycka karmar, men och det här var mestliga en hoppor här, inte bara vi bor här, men i förska samfällan i Rövor är att att höra snus med fiskvinna så är det en helt annan som Jessica Aldani här än till er, till er till er snus med era vinna att nu blir vinna och annan tror att hon ska häva alltså mer trygga karmar än några om att vinna och vi ska hitta runt om och sätta spåringen kvar vinna hevor tryggt och tutsar fram alltså vi vet att det är några vinnvist som är tryggt ganska nästa år och tyst hellre att häva tryggt och tutsar fram. Det är som man lägger fiskvinnan i en kuvös och så är det nästan när man byter målsöker ut så fiskvinnan är inte vinna. Nej, hon är separat av målsöker än öre landstadsbandet än han som sitter vid vinnemålen. Och jag var väldigt glad att ta i underfärdande samgång är man lägger vinnemål allt samman i ett rå. Alltså är man vittgör det fiskvinnan som en vanlig vinne. Jallevinne, bitchevinne, fiskevinne, fjerdavinne og så videre. Men det gjør man så om at det nå er at man leier det separat for seg sjølvan, tror jeg at hun skal sjølvan heve, jeg sier, se på handelsene som hun alle tøyne fjer. Og her er klart det at her er en spenning i middelen vinstavende flokker og ta borgerlige flokkene vil jeg kjeve vinnene så gav av karmer at hun bare fjer det som hun blir om. Men hinne røyne er sætta fokus og at hette er jo et tilfange som må gå til leia, at hette er en framvidsarretter som jeg sier avviser leia røyne foa, og tøyda bein rett og naturligt og en sjålfinns er at ta iveskåte, ta en tilfange sentan som verserar ut i vinnene, at hun akkursvegna kommer og grøtlen til gåar. Og jeg har jo akkur fyrirsen i sendingen og brukt dette her. Det är mindre när vi tar med förbundna kören, alltså det är alltså, och här har några körstandarder jag bor ner som är peningar ensliga följande och här är några kör som är flådriver av pengar och här är så ett kär kanske två som är nästan skralltomt kvarja fyra, och det är landskassan som inte mäknar att få ta in som landskassan är att få in, tog jag strämmen av pengar när mittelkören inte fungerar som man äger samtidigt alla fysiska lov. Det ska vanstande väl lycka. Men det är inte hans förhållning. Men jag ska vända att till det här ska jag börja att säga. Så, det är här att de får sig uttalelserna ett nu från formen vinnämnden om att man vet vad Kipa vill ha. Han har nog pastors rätt till att ganga mejla minne och trillar sig fram och inte vita hver skulle gå lända vid vågande några fiskvinn. Och tog blir man via köra till så med kibans man hever. Sittlarna sinter, men så annars fortsätter bara.
0: Vi har hørt sjønner mine om fiskvennene nå, og til som er, og til som er, og til som er, og til som er, men jeg kunne huske meg nå, nå tenkje jeg seg til røyre for til hus, og er vi kommet til akkurat sånne sending, og er som er fint. Kunne vi ikke få en støve, men det er jo politiske støvene som helt. Vi har finnet ikke den lukkje samgang, som vi sitter nå nærkere måneder. Vi har noen flokker som kanskje ikke har vært så øyelig godt til rempinger med limer, flokslimer, ærestene, uten at det akkurat rekker til som sitter tingene. Men i baklanden av flokkene har hentet ting. Vi har hørt at det rumpler i januarflokkene som er kanskje den luttelige flokkeren i samgangene nå. Vi legger til merkes at det er øyelig frihalt og kjøvalt det akkurat nå. Fankaflokken er den større og største flokken i samgångene til hans Ivarstøy, og sambandsflokken spiller vel vi. Og så er det der smarre flokkene. Gossi er den politiske støvmynden akkurat nå. Sammen på det vi kan ta i vel og vær i marsmannen.
4: Ja, jeg vet ikke om jeg skal begynne, men... Jeg vet ikke hvordan jeg vunner brøyt, men det som vi i gudstyr kunne stå først er at samgang og samrøyngene Jinko Mark Hotley er vel ganske overvel i gudstyr fire parstere av omkring flokken eller omkring flokken og Det är nog rast som du säger, alltså Kjövaldi är ganska inte den större trubblocken av de rörliga kjöldarna är man har det större spännande i flocken där man sitter i anstöv och tar största hävd och just det arbetarna som ger till att spänningarna kunde komma, men jag tycker helt inte att folkavlocken är hävd där. Han ser ut till att Ja, till och hon har när sagt, samma vi en januarflåsje som är färden fullkomlig. Jag så längt ut av högra vånge som januarflåken omkande, och näkare januarflåken som är dom över. Jag tar höjre på en arab, jag tror jag måste alltid vara socialdemokrater, men där du höjre en tåsa så överhållar den folkavlåsjen flöjre för den. Tær rokni er vi en pastor av tøy spennende som nu kommer inn i januarflåsjen, det som vi tar den til døms fra, så ser man ju Janarfella. Og det slå meg og som det var i morgen eller var det jokk aldri at til 8 firebrygg som ikke til kjøpe fargen men som øyelig vanlet i London som vi annars kunne samarbeide om vi og i Europa går sier det börjar ganska mest i Präkland och i Tyskland och nu så gör vi det här att det stormar fram i Brettland. Det går sig samt bara väljare kan inte. Och så har jag haft en grön att locka öliga lunch och ganska den gröna profilen i Danmark. Här är ingen decidera av gröna flockor men det finns i öliga större munchat om radikal och Tja, SF och Anderlesan, det ligger nog så nägg till
0: där vinst.
4: Ja, och alternativ. Det ligger nog så nägg till där vinst och syna. Okej, det som vi kommer ihåg som till, nu plejar vi ett vanliga över en 20 år, eller 25 år, 18-4 mejland, det europeiska mejland, och i nästan Ötlund, och sen att det kommer till corona. Ta var nästan i ambiavus, men jag undrar mig syns det att man inte behöver funnit på att stavna en gröna flock i färgen. Allt med suttet lite syns det att ta med spänningen så kunde vi årsriken till att det färre komma en gröna flock. Mellan annan och gärna flocken och så kunde jag potentiellt kan östna vara pastus och i kjolflocken rockna i vin. Kanske har lutsyndru i gamla kjolstor som riktar sig att flocken är som vitt lutsyndru är en negosier. Men det har inte undrat mig om en grön flockor blir stavna av nästa lucknesväl och stödla ihop. Och om möjligt fick han två eller tre om på. Det är rättliga osröja potentialer ligger där och det Jag håller med vita att Augustin Pastor av de unga folkarna är nog så engagerad i malen som här var vi allt det här hoppet är gör. Men annars är det inte hänt att det inte hänt så rävliga nägg utan det råkar som är värre om att det är MVG-mal och om det är att det är löv ner långt. Det är alldeles inte annat som rätteliga affär östfolk upp så det är för att några så kommer jag till dag nu kommer framom ett lastrum alla saker.
2: Jag sa några vi måste säga att nu man är för vi skibban och stöten i Danmark är att SF som är nästa största flockor i Vågadis och alla helst kämmer stöten nu att man det för att han flockor för trobolagar och i stöten av samstarven tog jag att han blev kröster av moderaten och sälja och kanske partus ägstna av socialdemokraterna och han har för öllar ringfri att halda fast sin egna politik. Och jag hade att stövan sig i andra flöschen och i sidan samgång kan minna något om stövan till SF i det kommande norska stjötten är att andra flöken är tan lycklig i sällskapen och att man nu vet jag inte hur snart man gick vid till av imenskolan men det är klart att muskelstyrkjön så har andra flöschen och i hessar samgång är avmarskavar tror jag att Man hevur ikki pressa á við. Man kann ikki hotta við nokkur grunn til at hinir bæði flokkarnir kunna bæði sjá men altså við sigi ikki dama luktna bagarinn skundi bæði ferra til ta standa altså fleiri annar sum hava hug koma inn í stæð fyrir tíkun. Og sum eisini vilja reka ta politikkin sum okkur standa fyrir. Og tøy kann man sjá at at annar flokkarnir er forsvus og ein er rettleg veikar stóvu. Vista koma mal upp sum kan se att man trubbelt läser att trubbel så där någon vi och vi diskar chimmer hända i sin här förra skäden man kan gita till att han borgerlige politiker och tager dig och ser vi kanske någon privatisering och kanske att man får att hitta på att allmän sådana skulle lägga som till privat och så vidare. Och ta tycker vi att andra flocken kan få allvarliga troblekar. Men nu får jag skjuta också tygen för att ganga. Vi vill att du som toppar in i att det är också avvärt att det här som han nämner här om ta gröna lejerna. Man kan också säga att det är politikern som tänker att han gröna profilen har sig, det är i skjoldan till högre för mina. Det är alldeles bra till vinster för mina. Så kan man spela själv och spela till att skilja av borgerliga politiker och det här var en kram i borg här ändå inte kunna täcka under vid att köra en störskare grönare profil på samma måte som man ger av vinstavålsen. Och jag är ägstens rätt att samföra romantera potentialet till en gröna flock tror jag till särskilt ungdomar som upplysades ner. Det är kanske inte något som är i mer äldre och äldre, men själva ungdomen är öjande upptryckande av omkvarvningen och att få att det gröna orkeskiftet fram så som möjligt. Så det kan gott vara att åka och komma och sitta och uppskott om det. Himmelnatter, hvis det här profilerna som skulle mynda en grönan flock i en kommande färgen kommer från himmelska flocken, så är det bara samdromat och titta gröna profilen, men inte resten. Och det kan skapa innehållsliga några trobolagar hvis man inte hever en flock som ständer samman om de allra flesta viren i samhället. Och det har vi sett åtäljande dömer om att flockar som dök upp som protestflockar och sådär vid värskammande finns i sina sinne är att man hever öliga svärt för ivliva hvis man ikke hever alle brettene som er politiske flokker skal heve. Og det kan være vantet via en grønne flokk.
0: Ja, men nu nevnte du at en som er ved en borger i en flokk, så lett han lukke som takket seg noe med det.
3: Ja, hun har begynt vi tog at samband vi hver flokkene er, eller hver samgångene er. Ta på hverandre at det går så kjøtt at jeg ikke kjipa samgångene. Så det tecknar på det att flockarna har varit nog så samter om vad för politik och tar alla sig räka och inte minst om vad för mål så inte tar ymska flockarna vill du ha va? Tog att det är tjeck av vanliga kött och man har mätliga lojter till när det är avsämmer som var och det verkar också som det att flockan är oerhört nöjda vid de målsökningar som de själva har finnit och som de omsida. Og nu snakket vi om Janaflotjen, og jeg halte i Østen, det virker som at Axel V. Johansen leie og løste rundt den, og at her vi fortsatt maler. Og det er så til maler som man omsider, og det er et tungt maler omsider, og særlig at det er tar man tossar om nu tossar jag Johans om så körne och att körne var fått låta han kanske döna men det här som där manglar oj som man visste till det är äldre onka det finns ju sån där in som det finns ju och att lucka alltså manglar oj kärn och så att ultra toy så här den där samkommarna en också stor uppgift för framman och det är det som förvånad lagmar ska nu stand åt för. Og ikke minst, hvis man husker om begge folkavlåsjen, kanskje særlig, og samarbeidslåsjen hver, og det var en øyelig kritikk inn av underværende samgång, og det er det som regel alt, men tar kort, og folkavlåsjen kort i øyelig da, at man førte en vanlig fortsatt og hva det sånn, og nå sitter det så vi røyre, og skulle nå prekva til at han politikker som tabla førter skal brøytast, og jeg halte ikke av det å se nekt til det her til, så bare spørninger om hva som er for å være til og i hest og i man kommer utvinner forskjellige og fyrt av kommende år. Og hvis du tar ikke noe som viser det verste til Atlanta Kritikker som du har hørt ta, så är det väl också röst, kan man ju säga. Och i råkning vi att det är ganska tätt för att ströjas vi. Och jag tycker ju att det är väldigt tankt och ett ordentligt touch att komma vid tog att allt annat lyckas ta kunnig för att komma vid en fortsättning som gör ett underskott. Och inte öppna vi ringt att hacka och så att det är bara en väg här och det är som att lacka utröstlar. Till de gröna löjerna så hade jag själv att till röjlig område att för det första så hade det näka vi synte vi förnuftar göra på tammatan att alltså kvistla vi inte bor efter olje och färgen hellre än att köpa den från arabarna och ta med landen och kvar och sucha till att tog efter ången i om att du kommer att bruka olje och näkvar framöver. Och det är ganska ösna vi till att hjälpa till att flyta sig till de gröna löjerna. Och jag hade också inte att det är först handvägna så är det väl områdande att du också hickar efter att du vänder dig till himlen så att folk begynner att sucha till att det är sast attra pengar på en så att det är tänkt att du görs av grön löjna det ger också inte att du spär pengar och att det är bättre om omkvarv. Då är alltid att det verkar vi kvarst som och nu tar sig båda vägar alltså fyra eller möte det verkar som det är för längt så sen bär till höger och till vänster och tog blod ut av motstander och i halde ösen där vi tog som där grön löjna så hävde vär näck för styrvi att komma till där grön löjna som huxar om vindmöller och inte minst att det blir vatten och till att blöra så öjlig kampor i mitteln men till er väl ansen evig om det här så självande ska du ansätta omkvarven och täcka till betraktning och till trygg vi att där alla flesta göra men är som borgerliga personer så huxar jag nog snäck om att det är nog snäck störst av de fortsälliga parten ösne. Och hvis det görs det som så trygg vi ösne att då jag hette inte att du görs det ögonen där i dag till att vara imorgon. Du måste arbeta framöver och sen måste ösne stäffa det att du ska bruka olja så snäck var framöver. Och mer att det läcker att det gröna löjna bättre

0: följum. Alltså man kan gott tagga under vid det gröna orkskiften och samstundes tagga under vid att man självande leder till olje i följum. Vi stäcker vara medvirkan till att du kan få en tjottare, grönare omsättning.
1: Jag hörde det inte skena om att det är vid Vajtingartrikt. Alltså vi upplever nu att det är vid oljeprusten akka och öljan äkt tog jag till avfrier och med sig och så vidare. Att det när kommer vi här till att vi knappt har olja för att hämta vi in och ett affär öjla dyra pengar. Alltså när är det här som för att skumpa under grön olja eller orkskifte?
2: Här hade jag kanske det är sin snett att man för allmänna sjöjer kommer in i oasen att du röna fat och byggt ett lager upp så snart att du har bättre gardera vår fyra nämligen och sådana kreppor som det är. Tror jag att hvis du inte får olja in till färger så är det kanske inte längt och stäcker allt upp.
0: Alltså, hur höjer gröns från tajmen som omsittar tillbyggvisen? Det är ju en parsta tillbyggvisen. Alltså, är det några år som vet hur många olja kunde gå med färgen? Vet du det?
3: Ja, det är vidarevuxen. Jag har sett att det är ute. Men också där till, med i en gamsland i färgen är det fyra tankar i Saltavir som blev byggt i 2-4-3-4.
0: Hur långt röckade
3: till? Jag röckade till den, tror jag vikar.
0: Tror jag vikar?
3: Ja.
0: Och kvart är så bojer så tillbyggvist det är man ger att han är så vikar. Det är råöverst.
3: Jag har aldrig samtidigt och passet samtidigt. Alltså, vi vet att gosset tänkt där följer er och ät fossil och bränn igen. Och till och med vi boskapet gör. Fördopplast oljepriserna, så vidare vi det här, så kommer trus att hans järnmöjna. Böjna vägen tog vi det allast det ännu tänkte att oss ner, och berg för vajtingartrikterna och för boskapen är det enaste rätt att är det här var sådana gånger och just ner som iver huvudgördet är att komma långt fram och lag vi vore inte så gröna, men här är det också allt och några föringar av en alltså kliva och se här är ett av näkvån är att man inte fram och ont nu sagt att det här är länder som man brukar för att bruka till vindmöller och nu gånger inte hand i hand nu är det byggt för 20 miljoner för att kunna täcka möten i strömmen som sker där. Ja, det är något annat, men det är också något är möjligt. Alltså, bara för att se från en tjock och tjock. Vi stannar vid en gigantisk hus i förskunde Lottfattle, som är det Belgien ute i Ronavik. Och här är en utrörhöll och här är en filmlögahöll som äter olja fram och undan. Något var 100 000 om varje. Och så kommer det så mycket att man så alltså ska man så alltså första attland var att sätta en oljeföring upp till att hitta alltså så mycket att uppa samma vatten som man hittar i hinar. Kvart är så drå att häka ju så man nåtla fram och slängt ner i lomman efter en 11 miljoner fyra är bara 28 hål runt om den där byggningen och i det här korret där Sean brukar att lyssna bara ramag när vi gör fram och undan. Men vi brukar anka olja. Ikke en dråpe av olje til alle disse bilsene. Det vil si at det er nok snakk man kan gjøre, men du er nødt til å bruke sånn der penken fram og undan for at bli leiser av tog som er et råevne som øyne for denne fyrer oppe. Altså, alt som er 8-4 fossilbrennjevner er en fremtidig løsning. Och så kan jag nämna att vi får någon höjda kälte på syn av skolan och glivrun. Alltså, och i mig en höjd kälte har vi runnit ut av käk och kallar för nu i 25 år. Så bojar vi till 8 år för jag vet om hon blev verande och som tror jag hittar stenen. Och tar Georgien och så lade vi allt om i skolan. Just. Så det är något snäck som ber till.
0: Absolut.
1: Ja, det är att jag kan sjuta runt om en nyskipande ränta som förbrant landstyrs sätter i stan och som kommer några tillmälen. Formare Benarra på, han ställs upp i politik och sitter i lagtänsel nu. Men kvar händer vi nyskipande ränta? Har vi ett hårsnäck om att några nyskipande vet och nyskipande formanskaper i ränta? Eller är det bara dottning i fyra och rätt snäck att vänta samgången för att jag var... för att vilja ha kvarande.
2: Dan du ikke lukker meg å si til at det er blevet her som mannen

0: at nøysipanarinn skulle vera vald og nu vann ikke livet, så det fyrir å være første dag igjen.
1: Ja, så må det være i hans vikt.
0: Ja, og et annet som jeg heldte nok så interessant også en tid til, at oppånd valg ikke ta bo av det fra at valgavlokkene tar alle seg ikke lort etter. Det var Beiner og Hans og Kjolvor som tar seg til, men skjønner, nå hever han så apert, og hever så sagt det til her. Men formøren er valgt en løkting som tog anferden ut, og vi lager også mest til det som Selfoss over Øysensaks i års nevntene, så att jag tycker att nu börjar man söka till att han den här nämnden till er kanske närmare sagt än just och då tycker vi att det är kanske väldigt spännande vägna som vi sett. Jag vet inte om det går.
2: Ja, så till allt som tror på är att detta första tillmäl som kom. Jag hade också gitt i Hevi Borg att Ivalens får ta tillmäl att ganga på Ida-Röjne och så var Jag hade ens något gitt ganska att det kom en boj med korda 96 och så var rejsen det. Men ta och man så glej i processen det. Alltså Axel Johansson han fyllde boen 100% från 1 december och in till ännu samgång av Kipa. Så glej man upp på tjej. Og her vi halde jeg lukka som autoriteteren, så jeg sier her, Nusjemann nevnte, lukka som Dela jeg synder. Jeg vet som tiden også til at Sunne Selfoss er forlatt henne, det du vil slett ikke si, ja. Men jeg synes til at ta markante figuren ut Nusjemann nevnte, det var Ben Arabo, det var han som man hørte i alle tøyene ute i fjellmiljen, og nå han blir en apart av det politiske skipandet. Så jag tycker vi att myndelagen som Nysjöbanen hejer, han ska arbeta stoppater. Och jag hade att till rätt att åker häva en fackliga donaliga nämnd som kan peka av möjliga för Nysjöbanen så vånande vill den politiska kipanen täcka det. Jag syns det mer seriöst till det nu kommer av den nästa tillmälen än kväll man heter till det först.
3: Ja, man måste säga att hon fick ju gå sig en legitimitet alltså ta och ge Axel slavest filter ravn och flyter hela tiden ur 1906 och Sporten sett vi från Floyd och Stor Sparringer är det som han omkom, men är alltid att man ger sig nog så nägg in att han legitimiteten kör sig nämnden ta och man så flytta attor ur sex och bara tjej. Det här man ju säger klass mer. Är råkna vi att det enaste som kom på sig ur så nu kippar han nämnden var det här är Ben Arab blev tänkt med. Jag vant ju inte att det hände något annat. Jag vill alla tyna sitta här och rätt att advokera för att vi ska få en utländskan särfröjning i byggnad och hitta på att alla allmänna färger i vår huvud. För jag vet om inte tror jag vi skulle ha sådana, men för jag vet om vi får något bort ut i arbetsmöjande som är inne i staden tog. Alltså vi då tar vi arbetsmöjlighet alla är så här. Alltså jag gänga 1500 utlänningar i färjan och fylla arbetsplats upp till vi har ju snacka falskt i färjan till att manna arbetsmarknaden. Så det är stämmer. Alltså att vi har det är som kräppen ni över 20% arbetslöshet eller 25% arbetslöshet så är det ett helt annat mål. Men det är stämmer så nu ju. Snurr ju om att få en så effektiv rakstor som Euro Jarl Atlasen.
2: Ett annat poäng just nu är att ta första tillmälde, nämligen att kärja tälle av Iran. Vi är nog så nämnt att komma vi, tror jag, att tälle var en lukad som från Järva och Nyrätt.
1: Det är ett gott politiskt signal.
2: Ett gott politiskt signal. Det är nästa som kommer, låt oss säga att det är innanför skolaverk eller innanför hälsoverk och räka lokalt. Det har varit betydligt och troplare politiskt att få igång de första reformerna. Så att uppgåvan är vaksen så är det första tillmälet.
1: Tog in i färgen hade vi senast åren. Jag ska bara säga att stötten heter er en sändning som vi lustar väl efter. Jag var inte akkurat när lustar på nu. Men jag kan fortälla dig att senaste stötten som vi har sändt här var 15 000 folk vi är inne och lustar efter en nätten. Så til nek som lurte etter sendis ned.
3: Tøy burde vi trodde vi setter ui
1: Nusjibane. Ja, Nusjibane, ja. Men så vil jeg verja for at folk kan si at jeg var ikke så løys, du tar tid av at det var her, og jeg var ikke det var så vi som gav rundt og alle tøyene. Det er løy meg riva stå i, men tøy det kjem til sasperingen her. Men vi er at det nesten mye der, så færre ui sommerfri, og jeg får takke dere for det, Torbjørn Jakobsen, Jan Seidskort og Hen Sakariasen.
3: Kjøl takk.
1: Takk for en god dag, Jan, så sitter vi knattet der i 8. Gregersen.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Törvar arbeidsbilen enn að hjálpandi hånd? Við hafa lösnum. Prøyser, 1255. En perfekt lunch til tøyen, vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel, bilrøkt.
2: Hvis det du, er så gulig til å gå, bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindøy, trealevindøy, altanhurrar, etter sjåturrar. Vi meir enn 30 år røntun og vøru fra heimstadsarbeidaren blir alt til tja gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2, gullu veit.
3: Klokkan Håkon Tjei. Her tøyende á FM 1.
4: Billy Stinsen som tenk meg over fyrir falka flotjen vil nu hava vita hvordan gongur vi at veita føring og fibersamband. Tøy hefur han spurt landstorsmannen vi futsjarmalon, Axel V. Johansen, hessar spurningar. Det rett að fyrja telesamtetje og dette fylla net stekka vi að leggja fiberkjall ut til telesamskifte. Tvei veru spurningar sværa av jottandi hvert rorsutjen til tess. Og tredje spurningar det rett að uppbindingin til visskifta folk lengt aftan fyrir og tøy Og folk og I hundra etter tusentallet ikke får fibersamband, hevas fiberkjall lagt til innkja vi kommande. Fjordre spørningen hver hever avhøringen av til vantande sammanknøytingene, og fem, hvordan jeg var innleggingar I gjørtar, og hvordan jeg var innleggingar vanta at gjera. Og I satte spørningen sier han, hvordan jeg var innleggingar gjørtar som ikke uibundnar. Og nummer 6, nær at han halda fram vi a leggja fiber ut I hvert heim I fyrjun, Og nummer 8, hvordan jeg vil fiberverkattlanden koste her til. Og I vimersingen om til spørningen sier Bill Justinsen løgtingsmøver at det frattes at fiberinnleggingen steg opp til døttefellet ned, ikke for nøyve kapital, tjøk noe med ordfellet, at halte frem ved fiberinnleggingen, sier Bill Justinsen. Han viser også at grannalund okker kommer nek langere enn vidt vi har lett seg fiber ut I kvann krog. Mange har glett seg til å få fiber som gjør brukere noen bedre trykker og skjøter I nett. Nekva har finnst þetta nedsambandet, men enn fløyri ikkje har finnst det. Þetta setter kundanar tja telefyrtøknun og I imiska støvur, her nøkur har finnst større fyrmunnen enn annor, hefast öllir kundar og hefast land I øysun stævra parsta fyrtøknun, sier Tingmaurinn. Flesta føringar hefa á og í hefa som og gau eitkong til fibersamband, tói veri hessin spurningur settur landstursmannun, sigur Billy Stinsen. Axel V. Johansen landstursmævur við futsjarmalun hefur nú tver vikur til að sværa spurningun. Vefurfröingar í öllum Norrlandun umfram til Bretlandi og Erastan frá í hessum döfum sánaði smerin í hánar við í skiftinu í samband til vefur í Norrhöfum vera lúst. Á mitt eitt hos vi bar Niklasen som lagjari af vefurstofunni som har undir vörn og spurði hann hvað var hent til fyrir barstinn. Ja,
5: takk fyrir. Til í morgun svo hef við tosa vefurmatingar og klíma generelt. Det var tross om mat som kommet, och om numeriska modeller och så maskin eller artificial intelligence spärkligt som är nice. Och så är det därför tross om mer och maten där. Och så fortsätter vi öron ämnen och margin och margin. Här som därför spännande över världen till Orsko. Och det här är att göra det vi var vana med hittar att få det utlifalt. Kvart är goda strategier att kunna om vi kryr som så där rikar och inskå paddeln. Och så färre är det en session frugedain om flåvöverfröje. Och om att det är lighting och bjärnkäck.
4: Nu har vi skilt att tid har väl lutit en luktans stävn I 2024. Han säger att luta kan så rasa samman vid öron fagfolk. Kvart givet att det kom?
5: Det det er øjlerne, ikke? Altså, det er jo, vi er jo i byen af, at du har kørt en vevestog og gør, at vi næks for første fjer, og det er det øjler godt at det var et samband ved hina vevestogene og personene særlig eisende, som arbejder vevestogene rundt om åken, og at kunne spørge om bare lukt og lukt, og kunna så igen spela sig till oss och göra sig där klokor på ting som man annars hade inte längre tog att fixa snäckna vidare om.
4: Men var det liksom sån här att färgar lite som färgar lite ger det också en särlig ahå av det samband vi vävlagsbrödningar och så här.
5: Jag var stött att det här mänkliga vill röna att sälja kom på att vi lite växer stöd och tar ringa växer som räcker också. Det räcker ofta skandinaviskt sett nu så jag tror på att vi kommer få samarbeta i fransen och nästa rätt. Man kommer då få hinna jobba på en liten flock så att vi kanske kommer att mata näka mer och näka bättre här hemma.
4: Nu nevnte du at det var en sesjon og en flåvever for tjata en. Gjer at hit av vever som farger nekka vi flåvekker og sånne?
5: Nei, vi gjer at ikke vi flåvekker til enn ikke iver tidsjø og ikke. Og flåvekker skulle tilkjenne iver så for hjemme er så kraft mer fersk enn det vi tilhava. Og vi skulle leise som stående og være sertifisere og heve til rett og skreine til det. Så vi får ikke vite annet enn at piloter som er landet først er velkomne av rindsettlokkere og ta åkker. Men altså, offisielt har vi noen gaber døsene og gjør det ikke offisielt.
4: Sier bare Niklasen som er leier av Veverstående. 1,116,000 kroner som sjukhusverket fikk i fjør gjør det var på ilistan i Minka og nekv nesten 1,000 plass. Største jottan før til vitaler og urologi av landsjukhusen 255,000 kroner, Minka og på ilistan med 126,000 plassen. 1,000 kroner før til fån vitaler om urologi av Klakska sjukhuset, her Minka i på ilistan med 115 plassen. A eknafaldin i landsjukhusen minka i bøyelisten med 124 plassen og bøyelisten til ablanta vitaler og i kardiologi av medisinska delen av landsjukhusen minka i 122 plassen. Jakob Vestergaard, landstorismæfur i Vinnumalun hei illa fekkan spurning fra Fróa Magnússon løgtingsmanni stövna vi vujande Mobile Pay. Spurningrimn var såleis kan landstursmæmur græja frá hverjar fóringar eru fyrir að bruka Mobile Pay í fyrjun og kosta lúir að bæna hesar fóringar af venum. Á mitt egi tósa ég við landstursmannin og spurti hann næstan sama spurning.
6: Ja, til okkar tattliga fóringar við skilja lennum. Mobile Pay er norskt. Og kan veida tjennastur og er så efterland er det, men til så en troblætje a koma til fyrjar, og hvis det skulle til fyrjar som stående bænt i hus, så skal det okkar fyrrætjegar og betaling og børsmaktar er vel så lytula til neivan interesse som oppeia gjerra til hans som stående bænt i hus, og okkur og greit ju på hva du kunne gjøre sammen med danske myndleikene så leis jeg at MobilePay kan være brukt i fyrjan. Både banker og folker annars, borger annars, vil jeg sjave seg tjeneste. Så lager vi ikke, og det er dangst, og tog mulig samskifte vi danske myndleikere for at få skipet oss så leis som MobilePay kan leis til å være i fyrjan.
4: Hefur þú sér nekkar metingar goss negt er okna við að við föringar fyrir brúka Mobile Pay, viðst það, let's gera?
6: Nei, det hef ég ekki, men ég hef haft fund við pengastónan, eller félagi pengastónan som gärna vil hefa en að lausn svoleið sem Mobile Pay kan brúka sem fyrir jón og borgarreisin som hefa kennat erastan frá að þær har vill jag inte ha det, så det är en tjänsta som jag gärna vill ha att sätta verket för igen, men jag skulle självande lysa mål i utgärder och samskifta med danska myndläggare och hugga rätt lite. Så var det så att du kunde sätta det i verkefölgen på en kila gammal. Jag känner inte akkurat detaljerna är smalodner och utöj. Men det är samskift i gång till mittlövinn maleraj och danskar väntläggar malvövudkant.
4: Jag tror att du skriver i Sverige någon till från Västergård att mig över ett ramal vi har låst. Ja, Magnusen, i kommande tinkar. Är det framme i sådana du satt på det?
6: Jag åker här var en följning av att jag vill ge till att komma på det här avgrätt. Och tror jag att det är helt realistiskt. Det att säga att du kunde få att avgrätt till kommande tinkar. Och ta var nog i sjövande i Östnö. Troblande i sjövande tar sig själv styr att det är gångt när de nöjaste samskiftar vi danska myndläggar här och lagar vi ju inte annars ligger, så vet man inte akkurat, men nog gräva en grej färdande av att öppna greja det och ordna det i nästa tingsätt.
4: Säger Jakob Westergaard, som alltså är landstorsmäver i Vinnomalon. Och jag var en balkare springkaren satt ur Nölse, Lökregland, upplyste ta att hällan med en luttland balk och årsöken till att man lär springkaren affärer värda av strömvidskiftningen. Nu är att du grinta på och det är uppe vid fläskanar. Det ser ut till en rymliga stavgrint vid sagt av portal FO. Och det är då batar er vi kom här och tar deras klara till att räka grintna av hånda. Det är grint och inte springarar, men lagt för att rätt att springarar är i mittlen kvällnar. Men alltså, en grint upp vid fläschanar för lilla lötsöjan och batarna är färre i halt vi är räka grintna till hånda. Så det väckre och det låter till frukslåta västre och östninge till upp i 8 meter om sekunder skutja ur över torst. Och i natt låg till låta sore men i en 5 meter skutja och det all. Fyra part morgon låg till låta landsninge men en 5 meter om sekunder skutja och ur över torst. Hit en mittlen tjej och 12 steg. Det som är så tydligen i ett härnån ska minna då nu att när lösningarna så är det stötten som är skrande. Veit Gunnar Johansen og Otten Gregersen var at du tog inn den i morgen av middagen.

0: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Det var Tärnets vinter, så det är samband med guldrökt. Vi tar störst urval av vinter under plaste, timpre, ett av träl och svärar självande allt i kött. Guldrökt. Tota check 2, du får tjejs det, 0-0, 0-0. Guldrökt är det bäst.

Torsdag efter 100% dance på FM1.

Yeah.